0: oslabljen imunitet. Kod starijih pak osoba koje imaju i kronične bolesti objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima, kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
1: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg zvišćanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekakve, vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca, sigurno jesmo.
0: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze. 9. boravljanin dobio vatrogasno kombi vozilo od prijateljskog društva iz Mračine. Kupnjom vozila operativna sposobnost 9. boravljanin podignuta je na jednu višu razinu, a svakako ima i jedan veliki pozitivan utjecaj na vatrogasnu zajednicu u cijelosti. Svečanosti primopredaje uz brojne članove 9. boravljanin, Novigrad Podravski i Delovi nazočili su i prijatelji iz 9. Maračin. Načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, predsjednik općinskog vijeća općine Novigrad Podravski Zlatko Makar i predsjednik VZO Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak. Nakon službenog dijela primopredaje nazočnim se obratio predsjednik 9. Borovljani Mladen Mađer, te se prigodnim riječima svima zahvalio na uloženom trudu za realizaciju nabave vozila. Potom je predsjednik 9. Mračin Tomislav Frketić izrazio zadovoljstvo prijateljskom suradnjom društva sa područja općine Novigrad Podravski i Netretić, te nadu u razvoj daljnje suradnje, a na kraju je poželio puno sreće 9. Borovljani sa korištenjem kombi vozila. Predsjednik VZO-a Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak također se sa svim nazočnim zahvalio na realizaciji kupoprodaje vozila, te je naglasio kako zajednica podržava svaku aktivnost koja ima pozitivan učinak na razvoj vatrogastva u našoj općini. Na kraju se prigodnim govorom obratio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek, koji je isto pohvalio ovu suradnju i istaknuo kako je općina uvijek do sad, a i nadalje, će podupirati realizaciju projekata koji imaju svoju opravdanost, te 9. u Borovljani, a i svima ostalima poželio puno sreće u daljnjem radu. U naselju Komatnica održan je posjet mobilne ambulante, čime je mještanima omogućena zdravstvena skrb bliže njihovom domu. Tijekom posjeta pregledano je ukupno 10 pacijenata kojima je pružena potrebna zdravstvena usluga i savjetovanje. Općina Peteranec nastavit će podržavati aktivnosti kojima se zdravstvena skrb čini dostupnijom svim stanovnicima, posebno onima iz najugroženijih skupina. Iz općine zahvaljuju zdravstvenim djelatnicima na dolasku i brizi za mještane. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić svoj mandat vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije stavio je u mirovanje zbog zdravstvene situacije. Kako je pojasnio, smatra da donošenje odluka važnih za Koprivničko-križevačku županiju ne može ovisiti o mogućnosti njegovog prisustvovanja sjednicama, no i dalje će se vijećnicima predlagati i podržavati inicijative važne za županiju i općinu. Sada mi je potrebno vrijeme da se posvetim obitelji, liječenju i svom primarnom poslu. Vjerujem da je ovo samo privremena odluka. Nakon izlječenja želim se vratiti i nastaviti posao koji smo započeli s jednakim elanom i energijom kao i tijekom posljednja 3 mandata, objasnio je. Projekt From Burnout to Balance Supporting Educators Wellbeing ušao je u finale izbora za najbolji EU projekt, poručuju iz Koprivničko-križevačke županije. Projekt je usmjeren na prevenciju stresa i profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika, te jačanje njihovih kompetencija za očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti. U njemu su uz Srednju gospodarsku školu Križevci sudjelovali partneri iz Francuske i Španjolske, a provodio se na području Križevaca, Zaragoze i Nice. Prijavljanje naglasili su iz županije u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji, a kroz edukacije, radionice, coaching i mentorstvo nastavnicima je pružena konkretna podrška u suočavanju stresom i izazovima profesionalnog života. Naš projekt usmjeren je na prevenciju stresa i sagorijevanja kod nastavnika, jačanje njihovih kompetencija za brigu o mentalnom zdravlju te stvaranje mreže podrške među školama i stručnjacima, ističu iz Koprivničko-križevačke županije uz poruku da je plasman u finale veliko priznanje projektu i međunarodnoj suradnji partnera. Za pobjednika u jednoj od kategorija odlučit će stručni žiri, dok će svog favorita moći izabrati i javnost. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko je kvalitetan san i koliko utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo kvalitetu sna. Hvala svima koji su nam se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa. U subotu 29. kolovoza na gruntu Generaliću Hlebinama održava se večernja biciklijada 14 km kroz prirodu i naivnu umjetnost. Program počinje u 15 sati radionicom slikanja na staklu, a u 18 sati starta biciklijada. Nakon vožnje slijedi glazbeni program uz tamburaški sastav Pajdešija featuring Aleksandro Senković. Tijekom dana dostupni su i sadržaji za djecu, langoši, hladna pića te besplatan ulaz u galeriju.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ali najviše dnevna temperatura od 26 do 31. Đurđevac i njegova okolica nam danas u sunčano vrijeme mjere 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: Šest sati i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se ujutro družiti ja s vama, Marko.

Idemo se malo zajednički i razbuditi. Nekako je lijepo bilo noćas evo spavati, pogotovo kako je evo sad malo zahladilo, iako nam za dva dana kažu opet dolazi malo i toplije noći. Izdržat ćemo valjda, ja se nadam, zadnji toplinski val. U petak i nedjelju bit će pretežno sunčano, u subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka. Mjestimice je vjerojatna kiša, a lokalno može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će nam slab do umiren jugozapadni vjetar, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na kopnu jutarnja temperatura biti će bez neke veće promjene, mrvicu će biti toplije, danju vruće, u petak i vrlo vruće, tako da sutra budite spremni čak na temperaturu 36 stupnjeva Celzijevih. U subotu će doći do pada temperature na odnosu u petak i to za 6 stupnjeva. I naravno, kao što sam rekao, upozorenje i za pljuskove i za grmljavinsko nevrijeme. Vodosta i Drave su u domeni niskih voda, a za sve meteoropate, iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati umjerena opasnost od toplinskog vala. Ako krećete na more, pripazite na sebe. U sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posuda biti visok, pa je pri izlasku potrebna i zaštita kože i očiju. Vrijeme danas biti će nam pretežno sunčano i vruće. Vjetar će uglavnom puhati slab, a najviša temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih kod nas. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva Celzijevih. 6 sati je i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima.

Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, kao i uvijek iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

A početkom tjedna, to jest u ponedjeljak 24. kolovoza, u 2 sata i 15 ujutarnjim satima u mjestu Vlaislav, u naselju gdje je ograničenje 60 km na sat, vozač osobnog automobila kretao se brzinom od 182 km na sat. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak, a za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu od do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci te po pravomoćnosti 6 negativnih prekršajnih bodova. Iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke ponovno apeliraju na sve vozače na sigurno i pravilnu vožnju. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Koprivnice i Vlaislava od 7 do 9 sati, zatim između Križevaca i Svetog Petra Orehovec od 14 do 17 sati i u Đurđevcu u ulici Đure Basaričaka i Bana Josipa Jelačića je u tijeku od 6 pa sve evo do 8 sati.

0: Još ću napomenuti kako je na području policijske uprave Koprivničko-križevačke od 1. do 24. kolovoza ove godine zabilježena ukupno 33 naleta vozila na divljač. U najvećem broju slučajeva radilo se o naletima na srneću i jelensku divljač. U navedenim događajima nije utvrđeno da su vozači bili pod utjecajem alkohola, niti je utvrđena njihova prekršajna odgovornost. Naleti se najčešće događaju na otvorenim dionicama cesta, ali se bilježe i u naseljenim mjestima, osobito uz prometnice koje prolaze uz polja i livade, gdje divljač može iznenada izaći na kolnik. Posebno se ističe da se najveći broj naleta događa u večernjim i jutarnjim satima, odnosno u uvjetima smanjene vidljivosti kada je potrebno voziti opreznije, smanjiti brzinu te obratiti pozornost na prometnu signalizaciju i znakove koji upozoravaju na moguće kretanje divljači. S obzirom na učestalost ovakvih događaja, skreću iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza. I gdje god danas putovali, neko dulirujete ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija. 6:25, dobro jutro, želim još jednom svima.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
5: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

Još nam je malo ljeto, no vjerujem da vas još dosta još bude išlo i na godišnji i na more. I ne znam za vas, jeste vi kad probali kao djeca uzeti onak školjku i pokušati, jer uvijek ste vidjeli u crtićima, filmovima i u ostalim, mislim bilo čemu, da djeca ono stavljaju školjku na uho i onda kao čuju more i šum valova, i onda ja sam to isto išao probati, ali su mi lagali, ja mislim. Nisam siguran, no evo, sada baš evo čitam članak pa da otkrijemo zajedno da li stvarno je to tako. Evo, vjerujem da gotovo svako tko je kao dijete ljetovao na moru barem je jednom prislonio školjku na uho i pokušao čuti upravo te valove. Taj poznati šum doista podsjeća na udaljeno more, pa ne čudi što se već desetljećima prenosi romantična ideja da školjka na neki način čuva zvuk oceana iz vremena dok je ležala na morskom dnu. No objašnjenje, iako mnogo jednostavnije i jednako je zanimljivo, to nije zvuk mora, objasnio je za jedan znanstveni časopis Trevor Cox, profesor akustičkog inženjerstva na britanskom sveučilištu Salford. Ipak dodaje da je sasvim logično zašto ljudi to pomisle čim školjku prislone uz uho. Znači, istina je da se čuje, samo valjda ja sam valjda krivo prislonio, ne znam, evo. Možda mi tu piše i taktika da probam. Ono što zapravo čujemo jest okolna pozadinska buka koju školjka pojačava. Andrew King, direktor Centra za integrativnu neuroznanost sveučilišta Oxford, objašnjava da tvrde i zakrivljene unutarnje površine školjke reflektiraju zvučne valove. Zvuk se unutarnje nje odbija, a pojedine frekvencije postaju izraženije nego što bi bile da školjke nema. Drugim riječima, školjka djeluje poput malog rezonatora. Cox je uspoređuje s puhačkim instrumentom jer zrak unutar nje ima određene rezonantne frekvencije na kojima vibrira snažnije. Kada se neke frekvencije iz okolne buke tako pojačaju, naš mozak ih registrira kao karakterističan duboki šum koji vrlo lako povezujemo s valovima. Znači stvarno, znači koliko su zapravo instrument? I ako ga mi stavimo na uho, znači da ga mi sviramo, znači da smo mi muzičari. Evo, to je moja poveznica od ovoga svega. Ni svaka školjka zato neće zvučati potpuno jednako. Frekvencije koje će pojačavati ovise o njezinoj veličini i obliku, a nepravilnije školjke mogu istodobno rezonirati na više frekvencija. Zbog toga neke stvaraju dublji, a druge nešto viši ili složeniji šum. Znači što veća školjka i što više čudnijeg oblika, to će bolje zvučati kao more. Postoji međutim jedan važan uvjet u prostoriji, mora postojati neka pozadinska buka. Evo, možda je to do toga bilo. Uzeo sam školjku doma i došao u sobu u kojoj je bilo tiho za čudo. Pa jednostavno nije bilo nikakvoga šuma. U potpuno zvučno izoliranoj prostoriji školjka ne bi imala što pojačati, pa poznatog zvuka mora praktički ne bi bilo. Kog se objašnjava kao primjerom anehogene komore sveučilišta Salford, posebno konstruirane prostorije koje su refleksije zvuka svedene na minimum. Anehogene komore inače su toliko tihe da ljudi nakon nekog vremena počinju primjećivati zvukove vlastitog tijela koje u svakodnevnici uopće ne čuju, primjerice otkucaje srca, disanje ili zvukove zglobova. Hvala lijepa, ne bi išao u tu sobu. Mislim da bi postao klaustrofobičan, iako nisam klaustrofobičan, ali mislim da bi u toj prostoriji itekako postao klaustrofobičan. Ipak evo, stara dječja priča o moru školjci nije baš potpuno pogrešna. Ako školjku prislonite na uho dok stojite na plaži, među zvukovima iz okoline koje ona pojačava, doista će biti i šum pravih valova. Ali mislim da je uvijek važnije pitanje, a kuda vi na more ako još idete? Mislim da nam još tjedan dana i toplo, tak da još stignete.

Nakon što nam je prekjučer preminula i Dolly Parton, britanski glumac Tim Curry, najpoznatiji po kultnim ulogama doktora Franka Anfortera u filmu The Rocky Horror Picture Show i Pennywise-a u It-u, ili ti ono, preminuo je također evo jučer u 81. godini života. Curry je iza sebe ostavio karijeru dugo više od 5 desetljeća tijekom koje je stvario niz nezaboravnih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga. Najpoznatiji po svojim transformacijama ulogama poput doktora Franka Anfortera u The Rocky Horror Picture Show i klauna Pennywise-a u miniseriji Ono. Curry je preminuo u Los Angelesu nakon duge borbe s posljedicama moždanog udara koji je doživio 2012. godine. Iskreno, njegov lik u It-u, to jest u Ono, u hororcu, bio nekako više zastrašujući nego u ovoj modernoj verziji. Ne znam zaha je jednostavno taj neki malo stariji štih i znati da nema tu onih čudnih efekata, onih raznih koji su u modernim filmima. Nekako je pridonijela zapravo onom nekakvom efektu zastrašivanja i onoj nekakvoj anksioznosti koju daje evo taj lik klauna. Zdravlje Tima Currya bilo je narušeno od srpnja 2012. godine kada je doživio težak moždani udar. Posljedice su ga ostavile vezanim za invalidska kolica i značajno su utjecale na njegovu pokretljivost, no njegov duh ostaje neslomljen. Iako se povukao s filmskih platna i pozornica, Curry je nastavio raditi posvećujući se prvenstveno glasovnoj glumi. Njegova otpornost i humor bili su inspiracija mnogima, redovito se pojavljivao na konvencijama obožavatelja diljem svijeta, gdje je s osmijehom dijelio vrijeme sa svojim vjernim poklonicima, dokazujući da ga ni teška bolest ne može odvojiti od publike. Prvi profesionalni angažman dobio je 1968. u londonskoj produkciji kultnog mjuzikla Kosa, gdje je upoznao Richarda O'Briena. Upravo ga je O'Brien nekoliko godina kasnije pozvao na audiciju za svoj novi eksperimentalni mjuzikl The Rocky Horror Show. Curry je dobio ulogu doktora Franka Anfortera, slatkog transvestita s transseksualne Transilvanije, i ostalo je povijest. Predstava je postala senzacija u Londonu i Los Angelesu, a filmska adaptacija iz 1975. zacementirala je Curryjev kultni status. Ipak put do slave nije bio bez prepreka. Kada je predstava stigla na Broadway, doživjela fijasko i skinuta je s repertoara nakon samo 45 izvedbi, što je Curryja duboko pogodilo, ali ojačalo za buduće izazove u njegovoj karijeri. Između oslog bio i demonski gospodar Tame u legendi Ridleya Scotta, gdje je sate provodio po teškom protetikom. Uglađeni butler Wadsworth u kultnoj komediji Trag, zli kardinal Richelieu u Tri mušketira i sumnjičavi hotelski portir u Sam u kući 2, jedna od možda zanimljivih i smiješnih njegovih uloga itekako, dok ga Kevin stjera iz svoje hotelske sobe. Ipak za cijelu jednu generaciju ostaće najpoznatiji kao Pennywise, zastrašujući klaun iz mini serije Ono.

Za svijet oko nas. Idemo malo i do svijeta naših poznatih. Lidija Bačić oduševila je sve pratitelje novom fotkom s bazena u minijaturnom badiću koji je istaknuo njene obline. I prije nekoliko dana je sa svojim pratiteljima podijelila fotku u badiću. Mislim da je to nekako njezin štih zapravo tijekom ljeta. Što više se pozirati kod bazena. Nedavno je i Lila pokazala kako se najbolje hladi u ove vruće dane, a kada je toplinski val na vrhuncu. A to je naravno lubenica. Nakon kupanja još uvijek u badiću odlučila razrezati sočnu hladnu lubenicu. Velika sočna hladna i slatka, baš kao što svaka lubenica treba i biti. Te prizore Lile podijela svojim pratiteljima na društvenim mrežama koji su u komentarima počeli hvaliti njenu vitku figuru. Ovih je dana zanosna Lile odlučila koristiti slobodne trenutke i za kupanje, ali je prije toga pozdravila pratitelje na Instagramu. Hi, napisala je jednostavno Lile uz fotke u minici i crnom čipkastom kupačem kostimu, a pritom je pokazala i svoj piercing na pupku. Nedavno oduševila pratitelju zelenom topu s velikim dekolteom, uskim trapericama i visokim potpeticama. Nestran ljepota, talent, moćan vokal i vrhunska prezentacija, jednostavno broj 1 bez konkurencije, glasio je jedan od mnogih komentara na Instagramu Lidije Bačić. I šta drugo reći nego vjerujem da će nas ona i dalje zabavljati godinama. Evo, godinama ja vjerujem u to. Ništa, završit ćemo ovu rubriku uz Lidiju Bačić i ABC.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: 7 je sati i vrijeme nam je za prve vijesti. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 26. kolovoza 1991. mjesto su napali tadašnji JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. 14 civila okrutno je ubijeno tijekom okupacije Kijeva. Za te zločine do danas nitko nije odgovarao. Bili smo do 26.8. kada je Kijevo palo, mi smo se povukli, kasnije su četnici tu palili pod zaštitom plavih kaciga, ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunare, vukli su ih autima, ispričao Jure Teskara, bivši policijski službenik policijske uprave Šibensko-Kninske. Profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Damir Bačić komentirao je nedavne požare u Hrvatskoj, njihove uzroke, sanaciju te mogućnosti prevencije. Profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu Damir Bačić rekao je da sljedeći korak prvenstveno mora biti sanacija požarišta, što bi trebalo početi početkom rujna. S obzirom na to da se radi o velikom požarom zahvaćenoj površini, onda će se sigurno odrediti prioriteti gdje je to najpotrebnije s obzirom na ugroženost ljudi, imovine i prometnica, te će se to nastaviti naravno i kasnijih mjeseci, jer prema Zakonu o šumama određena sanacija požarišta mora se napraviti u roku od 2 godine, objasnio je. Premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Blanarom potvrdio partnerske odnose s naglaskom na energetsku sigurnost i povezivanje srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posljednim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograd-Priština Peterom Serencenom o nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Slovačkog šefa diplomacije primio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuli su kontinuiran razvoj odnosa dviju zemalja te rast trgovinske razmjene koja je dosegnula 1,6 milijardu

0: 600 milijuna eura. Prostor za jačanje suradnje vide osobito u obrani i energetici. Slovačka se i dalje oslanja na rusku naftu i plin, ali nastoji diversificirati opskrbu. Hrvatska je pritom nudi alternativu, plin preko LNG terminala na Krku te mogućnost opskrbe naftom preko JANAF-a. Slovački ministar istaknuje i važnost pregovora s Rusijom. Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Do sada ih je dodijeljeno 30, danas još 6. Neka od njih već su se gasila požare ovo ljeto. Ni dva tjedna nisu prošla od kad je buknuo veliki požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša, gdje su tragovi vatrene stihije još itekako vidljivi. U gašenju su sudjelovali brojni vatrogasci, a na požarišta su stigla i nova vatrogasna vozila s kapacitetom od 5000 litara vode. Nama to puno znači jer to vozilo ima autonomiju, uvlači se u uske puteve, ide daleko u brdo, a oko njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo s ovim vozilom. I ne samo to vozilo, nego su nam došle pomoći i kolege s kontinenta, isto su došli s ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova ni ništa, vozila su stvarno bila maksimalno opterećena, izjavio je Ivan Kovačević, zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije. U Nizozemskoj je umro pacijent zaražen virusom zapadnog Nila, ali rizik od zaraze koju prenose komarci u zemlji i dalje je vrlo malen, priopćile su vlasti. U pokrajini Utrecht jedna je osoba umrla od groznice zapadnog Nila. Ta se osoba zarazila virusom zapadnog Nila u Nizozemskoj i umrla u bolnici, priopćuje Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš. Do sad je 160 osoba poginula, 980 ljudi vode se kao nestali, uključujući 579 stranih državljana, odnosno turista, nakon što su silovite bujične poplave pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Najbrojniji među nestalim strancima su državljani Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu, oštećeno je 19 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, potpuno je uništeno oko 40 km cesta, u Nepalu su tijeku opsežne operacije potrage i spašavanja. Od sporta, Dinamo neće 10. put u svoj povijest igrati u Ligi prvaka nakon što je u uzvratnoj utakmici play-offa izgubio kod norveškog Vikinga 1-3. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, pa će hrvatski prvak u europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, puhat će nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 7 je sati i 15 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima na današnji dan, 27. kolovoza nam je. Još nam je ostalo 4 dana ovoga mjeseca i već smo u rujnu, uskoro nam stiže jesen i ja se veselim, dosta mi ovih vrućina. 239. je dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 126 dana. Od događaja koji se dogodili na današnji dan, spomenut ću 1527. kada je grad Novi Vinodolski proživio jedan od težih dana kada su Turci zapalili i opljačkali grad. 1883. erupcija je bila indonezijskog vulkana Krakatau, prouzročila jednu od najvećih vulkanskih nesreća u modernoj povijesti. 1939. godine uzletio je Heinkel He 178, prvi avion s mlaznim motorom, a 1972. godine započelo je povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa televizije Zagreb. Vjerujem da se mnogo vas sjeća toga. Ja ne, evo, ali vjerujem da se dosta vas sjeća. 1991. Moldova je objavila nezavisnost od SSR-a. I to je to od događaja koji se dogodili na današnji dan. Od rođenih, rođen je Karl Bosch, njemački hemičar, 1874. godine. Zatim Lyndon B. Johnson, američki političar i predsjednik, 1908. godine je rođen. Rođena je na današnji dan i majka Terezije, 1910. godine, časna sestra albanskog podrijetla. Zatim Cesarija Evora, zelenortska pjevačica, rođena je 1941. godine, poznata je po izvođenju Koladere i Morne, zbog čega su je zvali kraljicom Morne. I spomenut ću još Anu Begić, hrvatsku glumicu, rođenu 1979. godine. Proslavila se ulogom trgovkinje Bibe Fruk u popularnoj humorističnoj seriji Bibin svijet. I spomenut ću još za kraj Nikicu Jelavića, hrvatskog nogometaša, rođenog 1985. godine. Nekada igrao na poziciji napadača, a trenutačno je trener Lokomotive Zagreb. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Eugena II. Papu, koji je preminuo 827. godine. Zatim ću spomenuti Hermana Potočnika, slovenskog inženjera, koji je preminuo 1929. godine. Zaslužan je za raketnu tehnologiju i pionir je astronautike. Zatim preminuje i Ernest Orlando Lawrence, američki fizičar, 1958. godine pridonio razvoju moderne nuklearne fizike. I za kraj ću spomenuti još dva malo i naša čovjeka, Ivicu Horvata, hrvatskog nogometaša koji je preminuo 2012. godine. Bio je reprezentativac Jugoslavije i trener, osvajač srebrne medalje na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine, a godine 1967. kao trener NK Dinamo Zagreb osvojio je kup velesajamskih gradova, pobjedivši u finalu engleski Leeds United. I na današnji dan preminuje i hrvatski jezikoslovac Stjepan Babić 2021. godine. Od imendana, danas su imendan slave Časlavi, Honorati, to su onda možda malo manje poznata imena, ja ne znam niti jednoga, ali evo možda vi poznate, pa im čestitete imendan, i imendan slave i Monike, tako da svim Monikama želim sve najbolje povodom vašeg imendana. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sretan rođendan. A danas obilježavamo, evo uspio sam naći jedan međunarodni dan o kojem ćemo malo nakon Baruna.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnje priče, uspio sam naći još jednu, su nam, evo, Nacionalni dan nafte, to je Međunarodni dan nafte, koji se obilježava svake godine 27. kolovoza. Slavi se u spomenu na 27. kolovoza 1859. godine, kada je Edwin L. Drake u mjestu Titusville u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama uspješno dovršio bušenje prve komercijalne naftne bušotine. Taj događaj označava početak moderne naftne industrije i masovne eksploatacije sirove nafte. Dan služi za podsjećanje ulogu nafte i naftnih derivata u globalnom gospodarstvu, industriji, prometu i tehnološkom razvoju, ali i kao poticaj za rasprave o energetskoj tranziciji i utjecaju fosilnih goriva na naš okoliš. A danas obilježavamo i svjetski dan jedne igre koja nama svima, vjerujem, poznata, to su kamen, škare, papir. Vjerujem da svi znamo što su kamen, škare, papir, igra u kojoj se dvoje igrača koriste isključivo rukama, a igrači u isto vrijeme pokazuju predodređene znakove za jedan od tri oblika, kamen, škare ili papir. Kamen naravno pobjeđuje škare, škare pobjeđuju papir, a papir pobjeđuje kamen, što osigurava protočnost igre. Iako je meni uvijek bilo malo zbunjuće zašto papir pobjeđuje kamen, ali dobro, evo, nisam ja radio pravila, pa onda evo, vjerujem da papir može strgati kamen, jel tak, nekak. Naravno, u slučaju da oba igrača baci isti znak, rezultat kruga je neriješeno, igru može činiti samo jedan krug ili više njih kada se igra završava određenim brojem pobjeda, a uvijek je nekak tri, uvijek je ta brojka tri, di ko dobi prve dvije pobjede, ta je pobjednik. Naravno, kao što svi znamo, većinom se koristi kao metoda ono umjesto bacanja novčića idemo igrati kamen, škare, papir. Umjesto ovoga idemo igrati kamen, škare, papir. I tako dalje. Uvijek mi je, dok neko spomene kamen, škare, papir, uvijek se sjetim onoga iz teorije velikog praska iz serije. Ono sa Spokom još nečim, više ne znam ni ja. Gušter. Više ne znam ni ja točno kaj je bilo. Bilo je jako puno toga, tako je Sheldon izmislil. Ne mora se ni sam sjetiti. A navodno postoji i inačica s ljepilom kao četvrtom mogućnosti izbora, ali evo, ne znam. Ne znam koga bi ljepilo uništa, pa ljepilo uništava čovječe sve, ne znam. Ali evo, još jedna zanimljivost za tu igru je ponekad potrebna, naravno, i dobra doza sreća kako bi pobjedili. Nju je u Las Vegasu imao i Sean Sears na tradicionalnom godišnjem natjecanju u igri kamen, škare, papir. Da, postoji tradicionalno godišnje natjecanje u ovoj igri koje se obilježava točno na ovaj dan, i to u Las Vegasu, i on je osvojio prvo mjesto prošle godine. U finalu je kamenom razbio škare Julije Crossley i zaradio premiju od $50,000. Evo, čovjek je stavio kamen i uništio škare i dobio je novce. Eh, kako je to lako. Priznaje da se nije ni malo pripremao, ko bi rekao, nego da je vjerovao svom instinktu i da se uzdao u sreću, zaradio i put na olimpijske igre kamen, škare, papir. Evo, postoji olimpijske igre kamen, škare, papir kao američki predstavnik. Ništa, evo vam prilike u životu, ako slučajno ne znate šta bi, pokušajte ići na natjecanja kamen, škare, papira i izvući kamen i uništiti škare i pobijediti. 7:27, dobro jutro želim još jednom svima, danas obilježavamo Međunarodni dan nafte i Svjetski dan igre kamen, škare, papire.

0: RGS Trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. RGS Trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u RGS Trgovinama. RGS Trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu kakav će nam biti četvrtak. Krenut ću sa svojim znakom, krenut ću s vodenjacima. Danas ćete biti puni ideja, ali jedna od njih mogla bi se pokazati puno korisnijom nego što ste u početku mislili. Na poslu ćete imati priliku promijeniti način na koji pristupate jednom zadatku. U ljubavi ćete željeti dovoljno prostora za sebe, ali i osjećaj da se druga osoba iskreno zanima za vas, a navečer napravite nešto što vas mentalno zaokuplja i veseli. Mene veseli spavanje, ali to mentalno zagublja puno, tako da ne znam kako ću to, ali dobro. Ribe, četvrtak će vam donijeti nekoliko situacija u kojima ćete morati vjerovati vlastitom osjećaju, na poslu ćete dobro procijeniti trenutak za razgovor i možda spriječiti nepotreban nesporazum. U ljubavi ćete biti nježni i spremni pokazati osjećaje, posebno ako osjetite da je druga strana spremna učiniti isto. Navečer vam treba mirna atmosfera u kojoj možete napuniti svoje baterije, Ribe. Ovnovi, četvrtak vam donosi osjećaj da morate napraviti nekoliko važnih stvari prije nego što se možete potpuno opustiti. Na poslu ćete biti vrlo usmjereni na rezultate, ali netko bi mogao usporiti realizaciju plana, pa će vam trebati više strpljenja nego inače. Nakon posla dobro će vam doći fizička aktivnost ili bilo što će vam pomoći da izbacite nakupljenu napetost. Bikovi, danas ćete imati potrebu dovršiti stvari koje su ostale nedorečene, na poslu ćete biti temeljiti i nećete pristajati na brzinska rješenja ako smatrate da bi kasnije mogla stvoriti nove probleme. U ljubavi ćete tražiti stabilnost, a navečer si priuštite nešto ugodno bez grižnje savjesti. Blizanci, četvrtak će vam biti zanimljiviji nego što ste očekivali jer bi se planovi mogli mijenjati nekoliko puta tijekom dana. Jedan razgovor mogao bi vam otvoriti mogućnost za suradnju koja vam na prvi pogled neće djelovati posebno važna. U ljubavi ćete tražiti više mentalne povezanosti, a navečer pokušajte završiti ono što morate prije nego što se potpuno prepustite druženju ili odmoru. Rakovi, danas ćete biti posebno usmjereni na ono što vam daje osjećaj sigurnosti, na poslu ćete se truditi izbjeći nepotrebne sukobe, ali ako netko prijeđe granicu, bit ćete spremni jasno reći što vam smeta. U ljubavi ćete cijeniti male znakove pažnje, a nakon posla pokušajte se maknuti od problema drugih ljudi i posvetiti svojim vlastitim potrebama. Lavovi, četvrtak vam donosi priliku da se istaknete, ali ovaj put nećete morati posebno tražiti pažnju. Na poslu bi vaš trud mogao biti primijećen od osobe čije vam mišljenje profesionalno znači. Netko će možda pokušati izazvati vaše strpljenje. U ljubavi ćete biti vrlo privlačni i samouvjereni, kao i uvijek lavovi. Na večer napravite nešto što vam vraća dobro raspoloženje i osjećaj samopouzdanja. Djevice, danas ćete imati osjećaj da sve možete držati pod kontrolom, ali jedna neplanirana promjena mogla bi vam poremetiti raspored. Na poslu ćete brzo pronaći alternativno rješenje. U ljubavi ćete biti oprezni, no jedna spontana gesta mogla bi vam pokazati da nema potrebe za tolikim analiziranjem. Predvečer pokušajte učiniti nešto što bez unaprijed određenog plana. vage, četvrtak vam donosi zanimljivu kombinaciju obaveza i društvenih prilika. Na poslu biste mogli biti osoba koja će pomoći da se dvije strane konačno dogovore oko nečega što se nepotrebno zakompliciralo. U ljubavi ćete tražiti ravnotežu između vlastitih potreba i želja druge osobe. Navečer se prepustite društvu ljudi uz koje ne morate paziti na svaku baš ono riječ. Škorpion, danas ćete biti vrlo pronicljivi i lako ćete prepoznati kada netko nešto prešućuje. Na poslu ćete možda morati postaviti neugodno neko pitanje, a u ljubavi ćete tražiti iskrenost i dubinu, a jedan otvoren razgovor mogao bi donijeti veliko olakšanje. Navečer se odmaknite od svega što vas nepotrebno opterećuje, škorpioni. Strijelci, četvrtak vam vraća motivaciju za nešto što ste posljednjih dana zanemarili. Na poslu ćete biti produktivni kada imate slobodu odlučivati kako ćete obaviti zadatak. U ljubavi ćete biti vedri i spremni na spontanost, što će vam pomoći da razbijete određenu monotoniju. Samo pripazite da ne obećate više nego što realno možete ispuniti. I za kraj, jarci, danas ćete imati snažan osjećaj odgovornosti, ali nemojte zaboraviti da nije svaka obaveza automatski vaša. Na poslu ćete napraviti važan korak prema završetku zadatka koji zahtijeva disciplinu i koncentraciju. U ljubavi ćete biti rezervirani dok ne osjetite dovoljno sigurnosti, ali osoba uz vas mogla bi vas iznenaditi otvorenošću. Nakon posla napravite nešto što potpuno nevezano uz posao kako biste mentalno zatvorili dan i onak pustite mozak na pašu, opustite se. Mislim da to svima nama treba, ono već nam je, mozak nam je lagano i na vikendu, na odmoru. U 8 sati čitamo opet vijesti, a do onda ostanite uz valove Podravskoga radija.

Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija,

0: A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Vijesti.
4: 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Damir Bačić komentirao je nedavne požare u Hrvatskoj, njihove uzroke, sanaciju te mogućnosti prevencije. Profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu Damir Bačić rekao je da sljedeći korak prvenstveno mora biti sanacija požarišta, što bi trebalo početi početkom rujna. S obzirom na to da se radi o velikoj požarom zahvaćenoj površini, onda će se sigurno odrediti prioriteti gdje je to najpotrebnije s obzirom na ugroženost ljudi, imovine i prometnica, te će se to nastaviti naravno i kasnijih mjeseci jer prema zakonu o šumama određena sanacija požarišta mora se napraviti u roku od 2 godine, objasnio je. Prvo se uklanjuju izgorena i nagorjela stabla te ona koja predstavljaju prijetnju ljudima i njihovoj imovini, pojasnije Bačić, dodavši kako veliki problem može biti s borovima jer će njih trebati u prvom redu otkloniti. Projekt izgradnje zračne luke u Trebinju u krškom zaleđu Dubrovnika nedavno je dobio ekološku dozvolu, zbog čega su Dubrovčani zabrinuti hoće li to utjecati na njihov izvor pitke vode. Rijeka Ombla je jedna od najkraćih rijeka na svijetu, dio je ponornice Trebišnjice, rijeka koja ponire u Popovom polju u Dubrovačkom zaleđu. 30 metara od izvora rijeke Ombla miješa se s morem, no unatoč tome još od 15. stoljeća opskrbljuje Dubrovnik pitkom vodom. Vodoopskrba je u Dubrovniku sigurna i u periodima najveće suše. Ovih 10 dana kolovoza imamo povećanje od 5% u odnosu na prošlu godinu, međutim i u ovom najsušnijem periodu zapravo koristimo, izračunali smo, tek nekakvih 20% kapaciteta Omble, kaže Tiho Matić, glasnogovornik vodovoda Dubrovnik. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Blenerom potvrdio partnerske odnose s naglaskom na energetsku sigurnost i povezivanje srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posljednim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograd-Priština Peterom Serensenom o nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Slovačkog šefa diplomacije primio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuli su kontinuiran razvoj odnosa dio zemalja te rast trgovinske razmjene koja je dosegnula 1.600.000.000 eura. Prostor za jačanje suradnje vide osobito u obrani i energetici. Slovačka se i dalje oslanja na rusku naftu i plin, ali nastoji diversificirati opskrbu. Hrvatska joj pritom nudi alternativu, plin preko LNG terminala na Krku te mogućnost opskrbe naftom preko JANAF-a. Slovački ministar istaknuo je i važnost pregovora s Rusijom. Mi imamo odgovornosti za naše susjede, neposredne susjede. Mi smo im u prošloj godini i prije 2 godine testirali mogućnost dobave sirove nafte kako u Mađarsku, tako i u Alovačku, gotovo više od njihovih potreba. I sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti,

0: kazao je Grlić Radman. Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Do sada ih je dodijeljeno 30, jučer još 6. Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Ni dva tjedna nisu prošla od kad je buknuo veliki požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša, gdje su tragovi vatrene stihije još itekako vidljivi. U gašenju su sudjelovali brojni vatrogasci, a na požarište su stigla i nova vatrogasna vozila s kapacitetom od 5000 litara vode. Broj osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice EU u prvih 7 mjeseci 2026. godine pao je za 37% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuju nedavno objavljeni preliminarni podaci Frontexa, što je brojka koja je u izravnoj suprotnosti s dojmom migracijske krize, koji je krajem srpnja i početkom kolovoza stvorio val ulazaka u španjolsku enklavu Koutu. Prema dostupnim preliminarnim podacima, nezakoniti prelasci vanjskih granica EU pali su za 37% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz približno 61.000 zabilježenih prelazaka na vanjskim granicama EU. U bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je najmanje 160 ljudi, a više od 800 smatra ih se nestalima, dok su u susjednom Tibetu potvrđene najmanje 3 žrtve i 265 nestalih. Uništene su brojne zgrade, mostovi i prometnice, a spasilačkim ekipama otežan je pristup najteže pogođenim područjima. UN je aktivirao osoblje i zalihe za pomoć pogođenim zajednicama, a potporu su obećali ili već poslali SAD, Kina, EU i Indija. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, puše nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Ljetni radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
3: Ovog petka, fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
6: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas. A sad vi.
2: 8:20, kao i svaki dan, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 811-160 i na 812-160. Dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro, dobar dan. Ovdje Molve, poštovanje prema vama.
2: Pozdravu Molve.
7: Ovako, ja bih pozdravila svojega unuka Skačec Emanuela i zaželjela sretan put za Njemačku. I neka mu bude dobro i vrijedan, jer dobro se sa dobrim brata. To mu želi njegova baka koja ga voli. Podravino moja mila.
2: Može.
7: Može?
2: Može, može.
7: Puno hvala i lijepi i ugodan dan.
2: Vama isto želim.
7: Hvala, hvala.
2: Pozdrav, bok, bok. Halo, halo.
8: Halo, dobro jutro, Marija.
2: Dobro jutro, Marija.
8: Ja bi svojim prijateljom Mirku čestitala današnji rođendan, jel može pjesma Vatrogasac Mirko?
2: Može, može.
8: Može, bok.
2: Bok, pozdrav. Halo, halo.
9: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
9: Želim vam ugodan dan.
2: Ja vama isto.
9: Ja bih, hvala lijepo. Ja bih za svoju dušu htjela čuti pjesmu Živim. Hvala vam, doviđenja i najbolji ste. Hvala vam za sve.
2: Hvala vama, pozdrav. Uživajte, pozdrav. Bok. Dobro jutro, dobar dan. Pukla veza, pukla veza. Pokušajte još jednom. Pukla nam je malo veza. Kogod je zvao, neka opet evo pokuša. Dobro jutro, dobar dan. Halo.
10: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
10: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav i vama.
10: Jel bi mogla pjesma od Rajka Suhodolčana, Ti si tajna?
2: Ti si tajna. Može.
10: Može, ajde, lijepi pozdrav i hvala.
2: Pozdrav. Imamo još mjesta za još jednu vašu glazbenu želju, pa ko će biti najbrži, njegova je, evo. Dobro jutro, dobar dan.
11: Dobro jutro.
2: Jutro.
11: Jel može, najdraža moja?
2: Najdraža moja, može.
11: Hvala vam puno, ugodan dan vam želim.
2: Ja vama, pozdrav.
11: Hvala, dženja.
2: Dženja. Idemo krenuti s vašim glazbenim željama.
12: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: 8:45 minuta, vrijeme nam je da idemo u Kloštar Podravski u restoran Royal vidjeti što danas imaju u ponudi za gablec. Na današnjem meniju je ekelj varivo i pečeni hamburger, zatim roštilj kobasice i zapečeni grah i za kraj pileći odrezak u umaku od vrhnja, njoki i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033

0: do Dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
3: Devet je sati i dobar vam dan u vijestima. Iz osnovne škole Đurđevac pozivaju sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interese za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj godini 2026/27. S obzirom na iskazani interes planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda naše škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete, 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi dvoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39 eura i 82 centa. Iz osnovne škole Đurđevac mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna 2026. godine osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole. Škole Đurđevac. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec 37. Ivanečki kresovi održat će se u petak 28. rujna i u subotu 29. rujna. Bogat vodevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
4: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto, pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše, naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji

0: i nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza, naravno svake godine nije ista izložba veza, ni izložba veza na ostalim, kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno. A i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
1: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordana Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabelj.
0: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
2: Da se doživi kako se nekad živjelo, kako su nekad bile i kolači i slastice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda zabavljali, da se taj neki duh prošlosti vrati kako je to nekad bilo. Ali i svakako i da podrže sve te članove društva izvorne folklore, to je društvo izvorne folklore oko 100 članova, nisu tu samo i tamburaši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su 3 grupe plesača koji će izaći plesati, koji marljivo se trude i vježbe oko svega toga.
1: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi kod koje je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Dražanke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
3: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naši sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
1: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod starih ipak osoba koje imaju i kronične bolesti objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
3: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg zvišćanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca sigurno jesmo.
1: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze. DVD Borovljani dobio je vatrogasno kombi vozilo od prijateljskog društva iz Mračina. Kupnjom vozila operativna sposobnost DVD-a Borovljani podignuta je na jednu višu razinu, a svakako ima i jedan veliki pozitivan utjecaj na vatrogasnu zajednicu u cijelosti. Svečanosti primopredaje uz brojne članove DVD-a Borovljani, Novigrad Podravski i Delovi nazočili su i prijatelji iz DVD-a Mračin. Načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek, predsjednik općinskog vijeća općine Novigrad Podravski Zlatko Makar i predsjednik VZO Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak. Nakon službenog dijela primopredaje nazočnima se obratio predsjednik DVD-a Borovljani Mladen Mađer, te se prigodnim riječima svima zahvalio na uloženom trudu za realizaciju nabave vozila. Potom je predsjednik DVD-a Mračin Tomislav Frketić izrazio zadovoljstvo prijateljskom suradnjom društva sa područja općine Novigrad i Netretić, te nadu u razvoj daljnje suradnje, a na kraju je poželio puno sreće DVD-u Borovljani sa korištenjem kombi vozila. Predsjednik VZO-a Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak također se svima nazočnima zahvalio na realizaciji kupoprodaje vozila, te naglasio kako zajednica podržava svaku aktivnost koja ima pozitivan učinak na razvoj vatrogastva u našoj općini. Na kraju se prigodnim govorom obratio i načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek, koji je isto pohvalio ovu suradnju i istaknuo kako je općina uvijek do sada, a i nadalje, će podupirati realizaciju projekata koji imaju svoju opravdanost, te DVD u Borovljani, a i svima ostalima poželio puno sreće u daljnjem radu. U sklopu projektnih aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac provela je još jednu ugodnu i aktivnu šetnju po Boriku. Boravak na svježem zraku i lagana tjelesna aktivnost važan su dio očuvanja zdravlja i kvalitete života, osobito u starijoj životnoj dobi. Šetnja je bila prilika za kretanje, druženje, razgovor i zajedničko provođenje vremena u prirodi. Kroz ovakve aktivnosti žele potaknuti starije osobe i umirovljenike na redovitu tjelesnu aktivnost, boravak na otvorenom i aktivno uključivanje u zajednicu.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vruće, puše nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je

0: Za šankom, ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: 10 je sati i vrijeme za vijesti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas je na Facebooku poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, smatrajući to odlukom zdravog razuma. Vlajčić ističe kako Republika Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Podmećaš požara i primaš poljoprivredne poticaje, nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljaš odmazdu za Oluju, tebi nema poticaja, napisao je ministar na Facebooku, dodajući kako je uskrata poticaja za takve osobe stvar zdravog razuma. Pred Hrvatskom je novi toplinski val, čiji se vrhunac očekuje u petak i subotu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na vrućinu koja može ugroziti zdravlje, a u subotu će za Dubrovačku regiju vrijediti najviši crveni stupanj upozorenja. Danas će diljem zemlje biti pretežno sunčano i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Vjetar će biti većinom slaba, na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Umjerena opasnost od toplinskog vala proglašena je za Splitsku i Dubrovačku regiju. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Blanarom potvrdio partnerske odnose s naglaskom na energetsku sigurnost i povezivanje srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograd-Priština Peterom Serencenom o nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Slovačkog šefa diplomacije primio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuli su kontinuiran razvoj odnosa dviju zemalja te rast trgovinske razmjene koja je dosegnula 1.600.000.000 eura. Prostor za jačanje suradnje vide osobito u obrani i energetici. Slovačka se i dalje oslanja na rusku naftu i plin, ali nastoji diversificirati opskrbu. Hrvatska joj pritom nudi alternativu plin preko LNG terminala na Krku te mogućnost opskrbe naftom preko JANAF-a. Slovački ministar istaknuje i važnost pregovora s Rusijom. Mi imamo odgovornosti za naše susjede, neposredne susjede. Mi smo i u prošloj godini i prije dvije godine testirali mogućnost do dobave sirove nafte, kako u Mađarsku, tako i u Slovačku, gotovo više od njihovih potreba. I sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti, kazao je Grlić Radman. Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Do sada ih je dodijeljeno 30, jučer još 6. Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Ni dva tjedna nisu prošla otkad je buknuo veliki požar u Loki Rogoznici kod Omiša, gdje su tragovi vatrene stihije još itekako vidljivi. U gašenju su sudjelovali brojni vatrogasci, a na požarište su stigla i nova vatrogasna vozila s kapacitetom od 5000 litara vode. Nama to puno znači jer to vozilo ima autonomiju, uvlači se u uske puteve, ide daleko u brdo, a ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo s ovim vozilom, izjavio je Ivan Kovačević, zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Najmanje 163 osobe poginule su, a gotovo 1500 ih se smatra nestalima u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu, među njima najmanje 800 stranih državljana. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. U Nizozemskoj je umro pacijent zaražen virusom zapadnog Nila, ali rizik od zaraze koju prenose komarci u zemlji i dalje je vrlo malen, priopćile su vlasti. U pokrajini Utrecht jedna je osoba umrla od groznice zapadnog Nila, ta se osoba zarazila virusom zapadnog Nila u Nizozemskoj i umrla u bolnici, priopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš. Nakon što je Dinamo ispao iz Lige prvaka, ali će europski put nastaviti u skupini Europske lige, večeras ćemo doznati hoće li Hrvatska ove jeseni imati jednog ili više predstavnika u skupinama europskih natjecanja. Igre

0: U se uzvratne utakmice play-offa konferencijske lige u kojima će Hajduk i Rijeka pokušati izboriti prolazak. Splićani nakon 2-2 na Poljudu od 19 sati igraju uzvratnu utakmicu protiv Rakova u Češtovi na stadionu mjeski kapaciteta svega 5500 gledatelja. A vrijeme je danas pretežno sunčano i vruće, pušena većinom slab vjetar, najviša temperatura ići će do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao uvijek iz HAK-a poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Iznenadni promjeni događaji su da zbog promjene nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 38 i plus 600 km u smjeru Bregane vozi se po dva traka u koloni od oko 2 km. Zbog promjene nesreće na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 100 km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Napomenut ću još samo kako će se danas još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Križevaca i Svetog Petra u Rehovec od 14 do 17 sati. I to je to. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Evo za istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
7: Evo nas u Sportskom blicu, dobar dan svima, Mati s vama danas nadalje, hvala Marku na svim prijašnjim informacijama za sve vas i svemu koje što je obavio. Idemo redom sada na Sportski blic, kratke sportske vijesti. Dinamo posrnuo u Norveškoj i ostao bez Lige prvaka. Viking je 3-1 nadigrao Dinamo i plasirao se u Ligu prvaka. Prve minute drugog poluvremena pokazale su se ključne glede rušenja Dinamovih snova u Ligi prvaka. Sve je krenulo kao iz bajke u Norveškoj kada je u 10. minuti Hođa zabio gol nakon fantastičnog ulaska u utakmicu prvaka Hrvatske. A onda su modri iz 7. neba pali na zemlju u 18. minuti kada je McKenna rukom igrao u kaznenom prostoru, a sudac Jose Maria Sanchez ne je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku. Siguran je bio kapetan domaćih Zlatko Tripić. Otišao se u egal na veliki odmor, no nakon povratka na teren modri bivaju smrznuti na sjeveru Europe. U 48. minuti Ausbo je zakucao s ruba kaznenog prostora, a dvije minute kasnije Moj je zabio i potvrdio veliko slavlje. Hrvatski prvak je bolje otvorio utakmicu, a prvu je dobru šansu kreirao u 5. minuti. Akciju je pokrenuo Perez Vinlov, a Beljo je dodao do Stojkovića koji je s 18 metara pucao pored vrata. A u 8. minuti je uslijedila nova šansa kada je udarac Hođe odbijen, a potom je Lisica nije bio precizan kod udarca s 8 metara. Eto, nažalost, Dinamo je ostao bez svojih snova u Ligi prvaka, a trener je komentirao ovako. Jako smo dobro ušli u utakmicu, vidjeli smo da možemo igrati, mogli smo zabiti i više. Boli nas penal koji je diskutabilan. Poljuljao nas je malo na poluvremenu. Odlučili smo se baciti na glavu u drugom poluvremenu, ali dvije naše greške i kaznili su nas. Dobro smo izgledali, ali digla ih je publika nakon penala. Mi smo mogli i htjeli igrati, ali nije bilo dovoljno, rekao je. Naglasio da je poslije greške na 2-1 bilo je teško, treća greška u dvije utakmice, nemam što zamjeriti igračima, idemo u Europsku ligu, imat ćemo dobrih 8 utakmica i vjerujem da ćemo tamo dobar rezultat napraviti. Opet je cilj da prođemo dalje, da osvojimo puno bodova, rekao je strateg modrih, pa se dotaknuo sporno kaznenog udarca. Ne bih komentirao, sudac i VAR su tako vidjeli, rekao je Kovačević. U zaostalom susretu prvog kola španjolske La Lige u sjajnu igru u drugom poluvremenu nogometaši Reala su na domaćem terenu pobjedili Real Sociedad s 4-1. Real time na startu nove sezone ima dvije pobjede, Real Sociedad dva poraza. Real je poveo u 40. minuti kada je Valverde proigrao Mbappea, a francuski nogometaš je precizno pogodio pod gredu za 1-0. Međutim, domaći sastav nije dočekao odlazak na odmor uz prednost. Gosti iz San Sebastiana su izjednačili u 44. minuti. Lopta se odbila do druge vratnice gdje je natrčao hrvatski reprezentativac Luka Sučić koji je malo iz kosa s 10 metara pogodio za 1-1. U 60. minuti nakon lijepe akcije Mbappea i Bellinghama drugi put na susretu dao je francuski napadač gol dok je Bellingham sve pripremio Viniciusu Junioru koji je u 68. minuti s metra udaljenosti bio strelac za 3-1. U završnici je treći gol na utakmici Mbappe dao za konačnih 4-1. Nakon što Dinamo ispao iz Lige prvaka, ali će europski put nastaviti u skupini Europske lige, večeras ćemo doznati hoće li Hrvatska ove sezone imati jednog ili više predstavnika u skupinama europskih natjecanja. Hajduk lovi prvi plasman u Europu nakon 16 godina, igraju se uzvratne utakmice play-offa konferencijske lige, u kojima će Hajduk i Rijeka pokušati izboriti prolazak dalje. Spličani nakon 2-2 idu u Rakov, a tu nam je i Rijeka. Rijeka na Rujevici od 20:45 dočekuje Danske i Midtjylland te će pokušati nadoknaditi zaostatak od 0-2. Idemo još samo kratko do tenisa. Češki par Karolina Mučova i Jakub Menšik pobijedili su u srijedu Švicarku Belindu Benčić i Italijana Flavia Cobolija rezultatom 6-3, 1-6, 10-6 te osvojili naslov u mišovitim parovima na US Openu. Za Mušovu i Menšika koji su u polufinalu izbacili Ruse Miru Andrejevu i Andreja Rubljova, ovo je prvi zajednički Grand Slam naslov.
8: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
9: Kako se kaže ljeto na podravskom?
10: Ne kaže se.
9: Sluša se.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma.

Koncert Podravski 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1. Podravski radio. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio,
6: najbolji glazbeni ritam.
7: Podravski radio, tvoj pravi izbor. Evo nas u jednoj emisiji, evo jednoj likovnoj i kreativnoj i u svem dijelu kulturnoj emisije. Likovna umjetnost i kreativnost i druženje ponovno će ispuniti Kloštar Podravski, to moramo naglasiti. U subotu 29. kolovoza održava se likovni festival Kloštranske palete, a o programu, umjetnicima i svemu što nas očekuje razgovaramo evo baš u današnjoj emisiji. Gošća nam je predsjednica udruge Kloštranska paleta Martina Fuk, koja će nam otkriti što su organizatori pripremili i zašto vrijedi biti dio ovog umjetničkog događanja. Gospođo Fuk, dobar vam dan.
8: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
7: Evo, ja vas molim za sami početak, najava događaja.
8: Pa evo, hvala vama na pozivu i prilici da našim slušateljima najavimo likovni festival koji udruga Kloštranska paleta organizira ove subote 29. kolovoza u prostoru lovačkog doma Srndač. Očekuje nas dan ispunjen slikarstvom, kreativnošću, druženjem i susretom umjetnika i publike. Želja nam je da festival ne bude samo okupljanje slikara, nego događaj otvoren svima koji vole umjetnost, žele vidjeti kako nastaje slika ili jednostavno žele provesti ugodan dan u kreativnom druženju.
7: Uh-huh, uh-huh. Što zapravo očekuje sve posjetitelje na ovogodišnjem likovnom festivalu?
8: Prije svega očekuje ih jedan živi otvoren umjetnički dan. Okupit će se slikari koji će tijekom dana stvarati svoje radove, tako da će posjetitelj moći vidjeti sam proces nastajanja slike. Imat ćemo i outdoor izložbu, odnosno izložbu radova na otvorenom. To nam je posebno drago, jer umjetnost na taj način izlazi iz galerijskih prostora i postaje dostupna svima. Posjetitelji će moći razgledati radove, razgovarati s umjetnicima, a određene radove bit će moguće i ponijeti sa sobom kući.
7: Odlično. Po čemu se likovni festival razlikuje od evo klasične nekakve likovne kolonije?
8: Kod klasične likovne kolonije naglasak je prvenstveno na okupljanju i radu samih slikara. Mi smo ovaj događaj željeli otvoriti i prema široj publici, zato smo ga oblikovali kao festival da ljudi mogu doći, prošetati među slikama, razgovarati s umjetnicima, pogledati kako rad nastaje, sudjelovati u radionici i jednostavno biti dio cijelog događaja. Želimo da umjetnost bude nešto živo i pristupačno, a ne nešto što postoji samo unutar galerijskih zidova.
7: Mm-hmm. Evo, molim vas da nam spomenete kratko o organizaciji posebne radionice.
8: Da, ove godine organiziramo radionicu Pjesak u boji koju vodi naš član Josip Živko. To je vrlo zanimljiva likovna tehnika, vjerujemo da će radionica biti posebno iskustvo za sudionike. Nama je važno kroz ovakve sadržaje ljudima ponuditi priliku da i sami nešto stvaraju, istraže novu tehniku i možda otkriju kreativnost koju do sada nisu imali priliku jednostavno izraziti.
7: Evo, molim vas da za naše slušatelje spomenete tko sve dolazi na festival.
8: Dolaze nam umjetnici iz različitih sredina i posebno nam je drago što se festival ponovno pokazuje kao mjesto susreta ljudi koje povezuje ljubav prema slikarstvu. Imamo slikare različitih iskustava i likovnih izraza, od amatera i samoukih autora do onih koji se slikarstvom bave stvarno već dugi niz godina. I upravo ta različitost daje festivalu posebnu ljepotu, jer nema potrebe da svi stvaramo na isti način.
7: Odlično. Evo, napravit ćemo kratki glazbeni break pa idemo dalje.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: Evo nas nazad u našem likovnom i kulturnom dijelu emisije. Evo, gospođo Martina, zašto nam je važno organizirati ovakav događaj upravo u Kloštru Podravskom?
2: Mislimo da male sredine itekako mogu imati kvalitetan kulturni i umjetnički život. Ne treba se sve događati u velikim gradovima. Kad se ljudi povežu, kada postoji volja i kada lokalna zajednica prepozna vrijednost takvih događanja, možemo stvoriti nešto vrlo lijepo i vrijedno. Nama je također važno čuvati prostor za umjetnost, za kreativnost i druženje, jer upravo takvi susreti povezuju ljude.
1: Kakvu ulogu u svemu tome ima udruga Kloštranska paleta?
2: Kloštranska paleta okuplja ljude koje povezuje ljubav prema likovnom stvaralaštvu. Organiziramo likovna druženja, kolonije, radionice, izložbe i različite projekte kojima pokušavamo približiti umjetnosti odraslima i djeci. Posebno nam je važno omogućiti prostor i ljudima koji možda nisu profesionalni umjetnici, ali imaju potrebu stvarati i pokazati svoj rad. Umjetnost nije rezervirana samo za nekolicinu, ona može biti prostor susreta, osobnog izražavanja i povezivanja.
1: Evo, naravno, pitanje koje je zanimljivo za bilo kakve udruge i bilo kakve događaje, imate li podršku lokalne zajednice?
2: Da, i bez te podrške ovakav događaj bilo bi jako teško organizirati. Zahvalni smo općini Kloštar Podravski, Koprivničko-križevačkoj županiji, našim donatorima i svima koji su pomogli realizaciji festivala. Posebno želimo zahvaliti lovačkoj udruzi koja nam ustupa prostor i koja nam već tradicionalno daje veliku podršku u organizaciji događanja. Takva suradnja u maloj sredini zaista puno znači.
1: Jasno. Što biste posebno izvoli kao vrijednost ovog festivala?
2: Možda je najljepše to što se ovdje susreću ljudi koji se prije možda nisu ni poznavali. Netko dođe zbog slike, netko zbog radionice, netko zbog druženja, a na kraju nastaju nova poznanstva, razgovori i ideje. Slika na kraju ostaje kao trag jednog dana, ali ono što ljudi ponesu sa sobom često je puno više od same slike.
1: Festival je namijenjen samo ljudima koji se razumiju umjetnosti ili široj publici?
2: Široj publici. Voljeli bismo upravo to, da dođu i ljudi koji možda inače ne odlaze često na izložbe. Ne trebate stvarno ništa znati o slikarstvu da biste uživali u slici. Dovoljno je stati pred nju i vidjeti što ona u vama izaziva. Zato su svi dobrodošli.
1: Jasno, odlično. Evo, uvijek u svakom dijelu treba spomenuti i djecu i mlade.
2: Posebno nam je važno približavati likovnu umjetnost djeci. Kroz različite likovne radionice želimo im omogućiti da upoznaju različite tehnike, eksperimentiraju i stvaraju bez straha da nešto mora biti savršeno. Djeca kroz umjetnost jako lijepo razvijaju kreativnost i samopouzdanje, strpljenje i slobodu izražavanja.
1: Molim vas, evo, samo još da nam spomenete nešto možda o prodaji samih slika.
2: U sklopu outdoor izložbe posjetitelji će moći razgledati radove i odnijeti kući originalno umjetničko djelo, čime se istovremeno podržava i autora i daljnji razvoj likovnog stvaralaštva.
1: Evo, gospođo Fuk, možda završni poziv našim slušateljima.
2: Od srca pozivamo sve slušatelje da nam se pridruže u subotu 29. kolovoza na likovnom festivalu Kloštranske palete u Lovačkom domu Srndač. Dođite pogledati kako nastaju slike, prošetati našom outdoor izložbom, upoznati umjetnike, možda pronaći sliku koja će vam se posebno svidjeti i jednostavno provesti vrijeme u ugodnom i kreativnom okruženju. Vrata su otvorena svima, veselimo se svakom posjetitelju.
1: Za kraj možda još nešto zadodati?
2: Samo bih još jednom zahvalila svima koji su nam omogućili da festival realiziramo, našim suradnicima, donatorima, lokalnoj zajednici, lovačkoj udruzi i svim umjetnicima koji će tog dana stvarati s nama. Najveća nagrada organizatoru je kada ljudi dođu, zadrže se, razgovaraju, uživaju i odu kući s lijepim osjećajem. Zato vidimo se u subotu.
1: Gospođo Fuk, evo, hvala vam puno na svim odgovorima. Gošća nam je danas bila predsjednica udruge Kloštarska paleta Martina Fuk, a mi vas još jednom sve zajedno pozivamo da popratite događaj.
0: 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Ovog petka, fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže. Za odličnu atmosferu uživo pobrinuće se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića. Po promo cijenama okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
4: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
0: Dobro vam dan u vijestima. Iz osnovne škole Đurđevac pozivaju se zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac.

0: 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi dvoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za jedno dijete samohranog roditelja iznosi 39,82 eura. Iz škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, 37. Ivanečki kresovi, održat će se u petak 28. kolovoza i subotu 29. kolovoza. Bogat dvodnevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
1: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto, pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza. Naravno, svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim. Kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
0: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordan Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabelj.
1: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
2: Da se doživi kako se nekad živjelo, kako su nekad bile i kolači i slastice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda zabavljali, da se taj neki duh prošlosti vrati kako je to nekad bilo. Ali i svakako i da potrže sve te članove društva izvodne folklore, to je društvo iz oko 100 članova. Nisu tu samo i tamboraši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa. Znači, to su tri grupe plesača koji će izaći plesati, koji marljivo se trude i vježbe oko svega toga.
0: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članica udruge žena grada Đurđevca počastile su se jednodnevnim izletom nakon brojnih aktivnosti koje su uspješno realizirale u prvom dijelu dana.

0: koje su bile vezane uz očuvanje tradicijske baštine grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine te aktivno sudjelovanje na brojnim manifestacijama u organizaciji turističke zajednice i gradskih ustanova. Za odredište su odabrale Aquapark Adamovec, modernu kupališnu i wellness zonu u blizini Zagreba. Cjelodnevno zajedničko druženje i opuštanje bilo je ujedno i prilika za dogovor oko realizacije novih projekata u koje su već uključene, kao i onih koje planiraju realizirati do kraja godine. Izlet su završile u Vrbovcu, gdje su razgledale pripreme za tradicionalnu vrbovečku gastromanifestaciju kaj su jeli naši stari. Povodom godišnjice smrti Ivana Lackovića Kroate, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara naive, Muzej grada Đurđevca poziva posjetitelje da 29. kolovoza besplatno posjete muzej i upoznaju njegov bogati umjetnički i kulturni trag. Lacković Kroata bio je prepoznatljiv umjetnik čiji je opus proslavio hrvatsku naivu i izvan granica domovine. Posebno mjesto u njegovoj ostavštini zauzima donacija umjetničkih djela više od 300 autora iz Hrvatske i svijeta, smještena u potkrovlju utvrde Stari grad u Đurđevcu. Ona svjedoči o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, rodnom kraju i nesebičnosti prema drugim umjetnicima. Vrijedna djela Lackovića Kroate čuvaju se i u njegovim rodnim Batinskama, gdje se nalazi galerija s njegovim djelima na staklu kao i radovima brojnih inozemnih autora. Muzej grada Đurđevca kroz svoj stalni postav donacije čuva više od 100 djela istaknutih imena hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća uz etnografsku građu, tradicijske rukotvorine i sakralni opus. Donacija Ivana Lackovića Kroate trajno je obogatila kulturnu baštinu Podravine i postala važan dio kulturne i turističke ponude Đurđevca. Župa Svetog Josipa Novovirje iz podršku općine Novovirje i općine Gola poziva sve ljude dobre volje, a posebno vjernike koji su na bilo koji način povezani sa Bukevjem, na svetu misu koja se održava u tom prekodravskom naselju. Sveta misa će se slaviti u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 11 sati kod kapele u Bukevju. Svečano misno slavlje predvodit će varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Iz općine obavještavaju mještane da zbog niskog vodostaja rijeke Drave skela neće prometovati. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad, gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Hala Ščarda i vatrogasnom domu te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata te jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učenike i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, a najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave po točkom pitanja i prijedlozi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. I ovog ljeta, nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu. Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Idemo još jednom provjeriti kakvo nam je stanje u prometu. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče današnjeg dana i kontrole brzine, nadzora kontrole, ovako, 27. kolovoza imamo od 14 do 17 sati Križevci, Sveti Petar Orehovec na državnoj cesti D22. Za sada je to jedina koju vidim za danas. Završile su jedna od 7 do 9 Koprivnica Vlaislav. Isto tako Đurđevac u ulici Đure Basaričeka, također od 6 do 8 je bila kontrola prometa, ali evo te su gotove. Vi svakako pazite na svim relacijama, budite oprezni, pazite na sebe i druge i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce! Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz Logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
1: Podravski radio.
5: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
4: Podravski radio.
5: Sportske novosti. Offside.
6: Evo nas još do jednih sportskih minuta. Je li stiglo vrijeme za Hajduk u Europi? Rijeka u mogućoj i nemogućoj misiji. Nakon što je Dinamo ispao iz Lige prvaka, ali će europski put nastaviti u skupini Europske lige, večeras ćemo doznati hoće li Hrvatska ove jeseni imati jednog ili više predstavnika u skupinama europskih natjecanja. Hajduk lovi prvi plasman u Europu nakon 16 godina. Splićani nakon 2-2 na polju do 19 sati igraju uzvratnu utakmicu protiv Rakova na stadionu Mejski, kapaciteta svega 5000 gledatelja. Momčad Gonzala Garcia u dva je navrata vodila u prvom susretu da bi na kraju ispustili pobjedu primivši naivan pogodak u 5. minuti sudačke nadoknade. Uopće nije sporno da je ovaj uzvrat najvažnija utakmica koju imamo. Ovo je biti ili ne biti 90 ili 120 minuta, a spremni smo i umriti na terenu za pobjedu i prolazak dalje.

zapravo najviše naglašavao da je preduvjet za uspjeh da igrači vjeruju u sebe i svoje mogućnosti. Okončeno je pretkolo Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, te je poznata većina parova prvog kola. Prošle sezone nogometaši Dinama su na osječkoj Opus Areni pobijedili Rijeku s 2-0 u finalu, a ovogodišnji kup Dinamo će početi gostovanjem kod četvroligaša Bedema u Ivankovu. U pretkolu je Bedem odigrao 2-2 kod Varteksa, te je potom prošao dalje boljim izvođenjem 11-teraca 5-3. Rijeka će gostovati kod Vrbovca, člana petog nogometnog razreda, dok Splitski Hajduk igra na gostovanju kod četveroligaša Vardarca. U pretkolu je Vrbovec kao domaćin sladao Darova s 4-1, dok je Vardarac s 3-1 pred svojim navijačima bio bolji od Ližnjana. Vrlo zahtjevno gostovanje imat će Osijek, koji dolazi u Sisak kod Segeste, novog člana drugog razreda. Segesta je u pretkolu s čak 18-0 slavila kod Slatine. Slaven Belupo gostuje u Zagrebu kod Hrvatskog Dragovoljca, koji je tek u produžetku slomio Dinamo Predavac i pobjedio s 2-0. Lokomotiva će igrati u gostima kod Tomislav Donji Andrijevci i kluba koji je u pretkolu iznadio Uljanik i svladao ga na domaćem terenu s 4-0. Dominik Livaković i službeno je postao vratar Barcelone. Hrvatski reprezentativac predstavljen je kao novo pojačanje katalonskog velikana, čime je ispisao jedan poseban dio povijesti hrvatskog nogometa. Još više sigurnosti među vratnicama, dobrodošao Livakoviću, objavio je klub uz fotografiju svog novog golmana na kojoj piše spreman kad je to potrebno. Livaković je naime postao prvi hrvatski vratar koji je potpisao sa slavnom Barcelonom. Katalonci su do čuvara mreže s dvije medalje sa svjetskih prvenstva došli za relativno skroman iznos. Fenerbahču bi trebali pripasti 2 milijuna eura fiksne odštete, dok bi kroz različite bonuse taj iznos mogao narasti za dodatna 2 milijuna. Za 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca ovo je bez dvojbe najveći klubski transfer dosadašnje karijere. Nakon Zagreba, Dinama i Fenerbahča, Livaković je stigao do jednog od najvećih klubova svjetskog nogometa, te s Barcelonom potpisao ugovor do ljeta 2030. godine. Potpis je riješen, ali još uvijek ostaje otvoreno možda i najvažnije pitanje kakvu će ulogu Livaković imati u Barceloni. Kao jedna od opcija ranije se spominjala posudba u klubu u kojem bi hrvatski reprezentativac imao status prvog vratara. Takav scenarij omogućio bi mu kontinuitet nastupa na najvišoj razini, no posljednjih dana u katalonskim medijima je pojavila se i mogućnost njegova ostanka u Barceloni. Juan Garcia trenutačno ima čvrstu poziciju prvog vratara, što bi Livakoviću u slučaju ostanka namijenilo ulogu njegove zamjene. Konačna odluka stoga bi trebala ovisiti i od koliko je hrvatskom vrataru važno odmah imati veliku minutažu. Interes za Livakovića pritom ne nedostaje. Nekoliko klubova zainteresirano je za njegov dolazak na posudbu, dok povratak u Dinamo za sad nije izgledna opcija. U Maksimiru navodno nisu zainteresirani za angažman vratara na samo jednu sezonu, iako do zatvaranja prijelaznog roka još uvijek postoji dovoljno vremena da se okolnosti promijene. Transfer karijere je ostvaren, a sljedećih nekoliko dana trebalo bi otkriti gdje će Livaković provesti sezonu i kakva mu je uloga u Barceloni. Engleski nogometaš Liam Delap prešao iz Chelsea u Nottingham Forest, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Financijski detalji ugovora nisu otkriveni, no britanski mediji pišu da je Forest za 23-godišnjaka platio 45 milijuna funti. Dogovor uključuje dodatnih 5 milijuna funti kroz bonuse. Prethodno rekordno pojačanje Foresta bio je Omari Hutchinson, kojeg su prošle godine doveli iz Ipswich Towna za 37,5 milijuna funti. A Bayern München u petak započinje obranu naslova prvaka Bundeslige domaćom utakmicom protiv Stuttgarta, a Bavarci su ponovno u najboljoj poziciji za osvajanje titule. S najboljim napadačem i svježe okrunjenim osvajačem europske zlatne kopačke Harryom Kaneom kao predvodnikom napada, Bayern je također doveo do nekoliko važnih pojačanja. Brzi njemački branić Nathaniel Braun zabio je u svom službenom debiju u pobjedi 2-1 protiv Borussia Dortmund u njemačkom superkupu. Marokanski ofenzivni je i veznjak Ismail Sajbiri također je stigao u Bayern, dodatno pojačavši napadačku liniju koju su već Kane, Luis Diaz i Michael Olise. Međutim, status Jamala Musiale mogao bi zabrinjavati Bayern. Igrač pati od neurološkog poremećaja i nakratko je kolabrirao u dvije predsezonske prijateljske utakmice, za što je klub doveo i naveo da je posljedica promjene medicinske terapije, te da igrač dobio dopuštenje za nastup. Musiala je propustio Superkup, a trener Vincent Kompany nastojao je skinuti dio pritiska sa svog

0: građana nakon što je stanje 23-godišnjaka objavljeno u javnosti. Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije uspio izboriti plasman u završno kolo kvalifikacija za US Open nakon što ga je u srijedu u drugom kolu pobjedio domaći predstavnik Nišeš Basavereddi. Mikrut je loše ušao u meč s dva izgubljena servisa i našao se u zaostatku 0-4 prilikom za povratak, nije dobio, a u cijelom meču nije uspio doći do break lopte. Tako je 21-godišnji Amerikancu break za 2-1 u drugom setu bio dovoljan za pobjedu. U kvalifikacijama je ostao još jedan hrvatski predstavnik, 28-godišnji Splićanin Borna Gojo, koji će u drugom kolu igrati protiv Kineza Bua Janšakutea. Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek igrat će u polufinalu ATP 250 turnira u Winston-Salemu nakon što su u srijedu četvrtfinalu svladali američko-švedski par Galloway-a i Goransona 6-3, 2-6-10-4. U pojedinačnoj konkurenciji je turnir u osmini finala ostao bez drugog nositelja Talijana Luciana Darderija, koji je osvojio samo jedan game u srazu s Nizozemcem Botikom van de Zeschulpom. Van de Zeschulp će za mjesto u polufinalu igrati protiv Francuza Benjamina Bonzija. Hrvatska reprezentacija je u srijedu navečer postala bogatija još za jednu brončanu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Osvojio je boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg. Perković je u polufinalnoj borbi protiv Francuza Djamalija Dinija poražen jednoglasnom odlukom bodovnih sudaca, a to mu je donijelo brončano odličje. To je bila njegova jedina borba jer su u konkurenciji bila samo petorica boksača, Perković je bio slobodan u četvrtfinalu kao i njegov suparnik. Hrvatska je s 22 odličja, od čega su 3-2 zlatna, 13 srebrnih i 7 brončanih, osma na ljestvici osvajača medalja. Odbojkašice Italije svladale su Francusku s 3-1 i tako osvojile prvo mjesto u skupini D europskog prvenstva s maksimalnih 15 bodova, a hrvatskim odbojkašicama će u četvrtak protiv Crne Gore biti potrebna pobjeda za plasman u osminu finala. Slovačka je u srijedu s 3-0 bila bolja od crnogorske reprezentacije koja na ovom turniru još nije uspjela osvojiti set. U četvrtak će tako Francuska igrati protiv domaćina skupine reprezentacije Švedske za drugo mjesto u skupini, a Hrvatska će protiv Crne Gore tražiti pobjedu koja bi iza branicama Igora Arbutine donijela četvrto mjesto i plasman u osminu finala.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
0: Evo samo jedna obavijest da se prodaju šljive, čačanke, mekane i tvrde i zrele kruške u Virju. Mobitel 098 759 570.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrijte novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
6: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
7: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
7: Ove subote na ŠRC-u u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
8: Podravski radio. I ovog ljeta, nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092 130 4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
5: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Vlada je na sjednici u četvrtak dala suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika s Karlovačkom županijom za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna 2033. godine. Karlovačka županija je pokrenula postupak javnog nadmetanja na koji je pristigla jedna ponuda zajednice ponuditelja Autotransport Karlovac, Autotrans Prijevoz Knežević, Autopromet u vrijednosti od 49.361 €. Vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije koja pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje iznosi 3 €. Odlučila je vlada na sjednici u četvrtak nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada je 30. prosinca 2025. donijela uredbu o izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji kojom je propisano pravo na novčanu naknadu za neiskorištene sate usluge osobne asistencije do 19. prosinca do dana izvršnosti rješenja, a temeljem odluke Ustavnog suda za osobe koje nisu mogle ostvariti pravo usluge, kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o provedbi EU uredbe iz lipnja 2024. godine o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda u sklopu koje se uvodi i digitalna putovnica za proizvode. Polska pomorska policija utvrdila je da se 57-godišnji slovenski državljanin koji je na Brijunima upravljao plovilom nalik vojnom nije lažno predstavio policajcima, no zbog navoda o mogućim protupravnosti

0: predstavio kao liječnik i zatražio predujam za hitnu operaciju njenog unuka. Nakon što mu je 78-godišnjakinja predala 10.000 eura, ubrzo se ispostavilo da je prevarena, pa je događaj prijavila policiji. O problemu opasnog otpada na području Varaždina na konferenciji za medije govorio Miroslav Marković, saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina. Iznio je podatak kako je, isto kao i u gospićkom slučaju, državni inspektorat zabranio tvrtki Tipos Resurs dovožnji otpada, da bi županijski ured odmah drugi dan izdao novu dozvolu. Vlasti u gradu Caenu na sjeveru Francuske ne tretiraju napad automobilom u kojem je kasno u srijedu poginulo dvoje i ozlijeđeno nekoliko ljudi kao terorizam. U ovom trenutku ne pretpostavljamo teroristički motiv, no istraga je tek počela, rekao je Filipe Leonardo rano u četvrtak. Javni tužitelj Joel Garij je kazao da je još jedna osoba poginula, čime je broj smrtno stradalih narastao na 2. Američke korporacije su strankama u 18 mjeseci do lipnja donirale rekordnih 646 milijuna dolara, što je 40% više od ukupnog iznosa potrošenog tijekom cijelog ciklusa predsjedničkih izbora 2024. I sporta, košarkaši Zadra u prvom kolu nove sezone regionalne ABA lige ugostit će Bosnu 25. rujna, dok će povratnik u ovo natjecanje Cibona dan kasnije gostovati kod budućnosti u Podgorici, određeno je ždrijebom u četvrtak. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviše dnevna temperatura od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam trenutačno mjere 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

Još jedna informacija, da se prodaju šljive, čačanke, mekane i tvrde i zrele kruške u Viriju. Mobitel 098 759 570.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: kupi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Kafebar Osmica traži djelatnicu. Kafebar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafebar Osmica.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Idemo do još jednog stanja u prometu da vidimo imamo li kakvih novosti. Povećana je dalje gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja je u koloniji, kraći su zastoji mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. I dalje još uvijek jedna kontrola prometa od 14 do 17 sati na D22, znači državna cesta broj 22, na relaciji Križevci Sveti Petar Orehovec, znači od 14 do 17 sati. Vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
2: Kupi.
3: Ponudi.
2: Uz dopisnice Podravskog radija.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli
2: mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
8: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
9: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
10: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
9: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
10: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
9: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
10: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
9: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
11: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
12: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.

0: Podravski radio. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. Osnovna škola Đurđevac poziva sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026/27. godini. S obzirom na iskazani interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji i djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete. 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi svoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39 eura i 82 centa. I škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovor koji će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, o kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica udruge Mali princ Đurđevac Kristinka Štefan.
2: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine

0: domaćinstva koje smo zamislili sa dvije prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica udruge žena, udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i dvije stručne osobe koje će ih osnaživati, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
1: Kazala je Štefan. Kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili i u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Samarkog festivala, a predsjednica najavila i aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
0: To je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog evropskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik, udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova, sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo, tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi, i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki.
1: Zaključila je Štefan. Cijeli razgovor možete poslušati u emisiji Tiha snaga u programu Podravskog radija danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. U sklopu Samarkog festivala od petka do nedjelje 28. do 30. kolovoza u Đurjevcu će se održati niz događanja namijenjenih svim generacijama. Posjetitelje očekuju glazba, gastronomija, kampiranje, rekreacija i obiteljski program. Program počinje u petak u 20 sati uz feštu Kak se šika na terasi Đurđevačke iže u sklopu hotela Picok, dok će se za glazbeni dio večeri pobrinuti duo Soba 238, a bit će dostupna i puno do hrane i pića po promotivnim cijenama. Subota i nedjelja donose šesto kampiranje u Park Šumi Boriku, sportske igre, radionice, logorsku vatru i noćno gađanje meta svjetlećim kuglicama. A u nedjelju ujutro držat će se i mala zelena akcija, odnosno šetnja Borikom uz prikupljanje otpada. U subotu od 20 sati na jezeru Separacija održat će se i tradicionalna ribička noć uz degustaciju pečene ribe i zabavu uz bend Mladi. Vikend završava u nedjelju Derges obiteljskim danom u Park Šumi Borik. Program počinje u 15 sati, a donosi besplatne napuhance, obiteljsku olimpijadu, predstavu, čarobna knjiga, anarhija, te projekciju animiranog filma Ozi glas šume. Župa Svetog Josipa Novo Virje uz podršku općine Novo Virje i općine Gola poziva sve ljude dobre volje, a posebno vjernike koji su na bilo koji način vezani sa Bukevjem, na svetu misu koja se održava u tom prekodravskom naselju. Sveta misa će se slaviti u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 11 sati kod kapele u Bukeviju. Svečano misno slavlje predvodit će varaždinski biskup u miru monsenjor Josip Mrzljak. Iz općine obavještavaju mještane da zbog niskog vodostaja rijeke Drave skela neće prometovati. Članice udruge žena grada Đurđevca počastile su se jednodnevnim izletom nakon brojnih aktivnosti koje su uspješno realizirale u prvom dijelu dana, a koje su bile vezane uz

0: očuvanje tradicijske baštine grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine, te aktivno sudjelovanje na brojnim manifestacijama u organizaciji turističke zajednice i gradskih ustanova. Za odredište su odabrale akvapark Adamovec, modernu kupališnu i wellness zonu u blizini Zagreba. Cjelodnevno zajedničko druženje i opuštanje bilo je ujedno i prilika za dogovor oko realizacije novih projekata u koje su se već uključili, kao i onih koje planiraju realizirati do kraja godine. Izlet su završile u Vrbovcu, gdje su razgledale pripreme za tradicionalnu vrbovečku gastromanifestaciju Kaj su jeli naši stari. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad, gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Hala Ščarda i vatrogasnom domu, te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata, te jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učenike i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave po točkom pitanja i prijedlozi.
1: Kultura.
0: Povodom godišnjice smrti Ivana Lackovića Kroate, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara naive, Muzej grada Đurđevca poziva posjetitelja da 29. kolovoza besplatno posjete muzej i upoznaju njegov bogati umjetnički i kulturni trag. Lacković Kroata bio je prepoznatljiv umjetnik čiji je opus proslavio hrvatsku naivu i izvan granica domovine. Posebno mjesto u njegovoj ostavštini zauzima donacija umjetničkih djela više od 300 autora iz Hrvatske i svijeta, smještena u potkrovlju tvrde Stari grad u Đurđevcu. Ona svjedoči o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, rodnom kraju i nesebičnosti prema drugim umjetnicima. Vrijedna djela Lackovića Kroate čuvaju se u njegovim rodnim Batinskama, gdje se nalazi galerija s njegovim djelima na staklu. Muzej grada Đurđevca kroz svoj stalni posav donacije čuva više od 100 djela istaknutih imena hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Donacija Ivana Lackovića Kroate trajno je obogatila kulturnu baštinu Podravine i postala važan dio kulturne i turističke ponude Đurđevca. U subotu 29. kolovoza kod lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će se održati kod lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom u ulici Petra Preradovića 79 u Kozarevcu. Festival će okupiti likovne umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu.
2: Da će posjetitelj moći vidjeti sam proces nastajanja slike. Imat ćemo i outdoor izložbu, odnosno izložbu radova na otvorenom. To nam je posebno drago, jer umjetnost na taj način izlazi iz galerijskih prostora i postaje dostupna svima. Posjetitelji će moći razgledati radove, razgovarati s umjetnicima, a određene radove bit će moguće i ponijeti sa sobom kući. Mi smo ovaj događaj željeli otvoriti i prema široj publici, zato smo ga oblikovali kao festival da ljudi mogu doći, prošetati među slikama, razgovarati s umjetnicima, pogledati kako rad nastaje, sudjelovati u radionici i jednostavno biti dio cijelog događaja. Želimo da umjetnost bude nešto živo i pristupačno, a ne nešto što postoji samo unutar galerijskih zidova. Ove godine organiziramo radionicu Pjesak u boji koju vodi naš član Josip Živko. To je vrlo zanimljiva likovna tehnika i vjerujemo da će radionica biti posebno iskustvo za sudionike.
0: Kazala za Podravski radio predsjednica udruge Kloštranska paleta Martina Fuk. Važan dio priče likovnog festivala već je godinama i suradnja s lovačkom udrugom koja udruzi Kloštranska paleta ustupa prostor za održavanje događanja, osigurava meso, divljači te priprema gulaš za sudionike festivala. Takva suradnja pokazuje koliko povezivanje udruga i ljudi u lokalnoj zajednici može pridonijeti stvaranju događanja koja okupljaju i povezuju.
1: Sport.
0: Pred vratima je novo izdanje memorialnog turnira Josip Samarđija Bepo, ukupno 20. po redu, a koje donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od četvrtka do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera uz ekipu rukometnog kluba Podravke, na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. Dan prije otvaranja turnira u klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj su turnir, ali i novu sezonu, najavili glavni trener rukometnog kluba Podravka Ivica Obrovan, te vanjske igračice Dejana Milosavljević i Tina Barišić. Kao i svake godine u istom ili sličnom datumu održat će se memorialni turnir koji dođe kao dobra završna priprema pred start Lige prvakinja. Imamo 2 zanimljive utakmice koje su dosta često na ovom memorialu. U ovoj sezoni s ekipom Krima smo već igrali, dok je ekipa Budućnosti malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. O svemu tome moramo voditi računa kako bismo bili što spremni za novu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Naravno, u obzir treba uzeti i to da se ova utakmica protiv ekipe Krima boduje kao utakmica regionalne lige, najavio je strateg Podravkašica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 32 Celzijeva stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
3: Da. Ohajte se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigraće se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Tegobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, svaki dan ima svoju priču. Danas je 27. kolovoza, 239. dan godine po kalendaru, a do kraja godine ima još 126 dana. Od događaja na današnji datum spomenut ću i neke. 1527. godine grad Novi Vinodolski proživio jedan od teških dana kada su Turci zapalili i opljačkali grad. 1883. erupcija indonezijskog vulkana Krakatau
5: prouzročila je jednu od najvećih vulkanskih nesreća u modernoj povijesti. 1939. uzletio je Heinekel He-178, prvi avion s mlaznim motorom. 1972. započelo je povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa televizije Zagreb, a 1991. Moldova je objavila nezavisnost od SSSR-a. Od rođenih na današnji datum, 1874. Karl Bosch bio je njemački kemičar i inženjer. 1931. primio Nobelovu nagradu za kemiju zajedno s Friedrichom Bergsonom za uvođenje upotrebe visokog tlaka u kemiji. 1908. rođen je Lyndon B. Johnson, američki političar i predsjednik. 1939. rođen je Nikola Pilić, bio je hrvatski tenisač i trener, bio je izbornik Hrvatske, zapadno, njemačke i srbijanske teniske reprezentacije, s kojima je osvojio više naslova Davis Kupa. Sudjelovao je i u osnutku udruge teniskih profesionalaca i profesionalizaciji teniskog sporta. Nažalost, napustio nas je 2025. godine. 1941. rođena Cesarija Evora, zelenonerska pjevačica. 1979. rođena je Ena Begić Tahiri, hrvatska kazališna televizijska i filmska glumica. Proslavila se ulogom trgovkinje Bibe Fruk u popularnoj humorističnoj seriji Bibin svijet. Na današnji datum 1985. godine rođen je Nikica Jelavić, hrvatski nogometaš, umirovljeni je reprezentativac, igrao je na poziciji napadača, trenutačno je trener Lokomotive iz Zagreba. Od onih preminulih na današnjih dan, 1929. preminuo je Herman Potočnik, pseudonim Nurdung, slovenski inženjer za raketnu tehnologiju. 1965. preminuo je Le Corbusier, najpoznatiji švicarski arhitekt. 2012. preminuo je Ivica Horvat, bivši hrvatski nogometaš. 1967. kao trener NK Dinamo Zagreb osvojio kup velesajmskih gradova, pobjedivši u finalu engleski Leeds United. 2021. godine preminuo je Stjepan Babić, hrvatski jezikoslovac. Na današnji dan datum slave Monike Honorati i Časlavi. Eto, pa sretan vam imendan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, pošto danas nemamo neki značajni nacionalni ili međunarodni dan, evo, pričat ćemo kratko. Spomenuo sam ranije, Krakatau je eksplodirala na današnji datum prije 1883. godine. Jedan od najpoznatljivijih vulkanskih erupcija u povijesti dogodila se ovih dana kroz povijest. Krakatau u današnjoj Indoneziji doživjela je katastrofalne eksplozije koje su praktički uništile otok. Tsunami su nakon erupcije pogodili okolne obale, a poginulo je više od 36.000 ljudi. Posljedice erupcije bile su toliko velike da su promjene u atmosferi utjecale na izgled zalazaka sunca diljem svijeta. Na 27. kolovoza 1859. počelo je moderna era nafte. U Titusvilu u Pensilvaniji dovršena je bušotina koja se smatra prvom komercijalno uspješno naftnom bušotinom, a to je bio jedan od događaja koji su pokrenuli modernu naftnu industriju. Drugim riječima, datum koji danas izgleda potpuno običan zapravo je jedan od važnih dana u povijesti fosilnih goriva. NASA je poslala Mariner 2 prema Veneri 1962. godine. Ona je kasnije postala prva svemirska letjelica koja je uspješno prošla pokraj drugog planeta, odnosno Venere. To je bio ogroman korak za istraživanje sunčeva sustava. Mars nam se približio kao rijetko kada 2003. godine. Mars je bio najbliže Zemlji u otprilike 60.000 godina. Bio je udaljen oko 55,8 milijuna kilometara. A sljedeći put kad će Mars biti približno toliko blizu, očekuje se 2287. godine. Dakle, ako si 2003. gledao Mars na noćnom nebu, gledao si ga jednom od najboljih trenutaka koji će se dogoditi tijekom mnogih ljudskih života. U Washingtonu je danas doživio jedan od svojih najtežih poraza. Tijekom američkog rata za neovisnost 27. kolova za 1776. godine, Britanci su porazili američke snage George Washingtona u bici za Long Island, odnosno za Brooklyn. Amerikanci su bili brojčano i vojno slabiji, a situacija za Washingtona izgledala katastrofalno. Ipak uspio je povući velik dio svoje vojske preko East Rivera i izbjeći potpuno uništenje. Da, još na današnji datum, evo što sam pronašao jednu ludu činjenicu, da je 1896. na današnji datum Anglo-Zanzibarski rat počeo i trajao je manje od sat vremena. Često se navodi oko 38 minuta, nešto malo više možda, ali tu negdje. Britanci su bombardirali Zanzibar nakon što je novi sultan odbio britanski ultimatum. Zanzibar je vrlo brzo kapitulirao, a to se smatra najkraćim ratom zabilježenim u povijesti. Eto, jedna zanimljivost koja je svakako onak pomalo i apsurd, ali desilo se. To je bilo to od nekih značajnijih događaja na današnji datum kroz godine. Naravno, svaki dan se nađe nešto novo, pa tako evo i danas.

0: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
1: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
5: Podravski radio.
6: Showbiz, backstage.
7: Stigli smo do minuta slavnih i poznatih. Enis Bešlagić je pokazao važnu ženu o kojoj često govori u predstavi. Od nje mi ta energija i osmijeh. Enis Bešlagić prije puta u Sidni posjetio je majku u rodnom Tešnju kako bi dobio njezin blagoslov, te emotivnom snimkom pokazao od koga je naslijedio energiju i prepoznatljivi osmijeh. Enis Bešlagić ovih dana sprema se na dalek put u Australiju gdje će pred publikom u Sidniju izvesti svoju predstavu Da sam ja neko. No prije odlaska posjetio je osobu od koje je, kako sam kaže, naslijedio energiju i prepoznatljivi osmijeh, svoju majku. Iako ovako, ja sam prije Sidnija došao kod majke svoje po blagoslov da ona da dovu da nam bude sve lijepo i sretno tamo, tako da vas sve pozdravljamo iz Tešnja, odakle je nekako sva priča počela, poručuje Bešlagić. Majka zauzima posebno mjesto i u njegovoj predstavi Da sam ja neko, što je glumac spomenuo i u videu koji je objavio na društvenim mrežama. Prateljima je zato želio pokazati ženu u kojoj su ga tijekom predstave toliko puta mogli čuti kako govori. Vi znate koliko sam majku spominjao u predstavi i svemu, evo pa da vidite uživo kako, odakle meni ta energija i taj osmijeh, tako da majku ljubim te, hvala, dodao je. U snimku je objavio i posebno emotivan opis kojim je još jednom dao do znanja koliko mu ona znači. Ispraća majka sina svog iz Tešnja u Sidnim, započeo je pa dodao kako su sretni i počašćeni svi koji još uvijek imaju živu majku. da je možemo barem jednom dnevno nazvati, čuti glas i reći joj volim te. Ne kaže se džaba jedna je majka, napisao je Bešlagić uz slike. Dirljiv obiteljski trenutak podijelio je neposredno prije puta na drugi kraj svijeta. U Sidnju odlazi s predstavom Da sam ja neko, osobnim projektom u kojem kroz humor, emocije i priče iz vlastitog života publici govori o ljudima, događajima i iskustvima koji su ga oblikovali u čovjeka koji je danas. Prije nego nešto ponovno stane pred publiku tisućama kilometara od doma, Bešlagić se vratio upravo tamo gdje je, prema njegovim riječima, sva priča počela, u Tešanj i majčino društvo. Sudeći prema riječima kojima joj se obratio na dalek put iz rodnog kraja, ponijet će i ono što mu je bilo posebno važno, odnosno njezin blagoslov. Šest godina nakon Max Xita obilježenih intervjuima, memoarima, poslovnim projektima i obiteljskim sukobima, princ Harry i Meghan Markle s djecom su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo. 6 godina je poslije njihov američki život zatvarali veliko poglavlje jer su se sa sinom Archiem i kćeri Lilibet odlučili vratiti u UK. Između ta dva trenutka dogodilo se gotovo sve, od intervjua s Oprom i Harryjevim eksplozivnih memoara, od domilijunskih ugovora, sudskih bitaka, obiteljskih sukoba i prvih pokušaja pomirenja. Sve je počelo 8. siječnja 2020. godine kada su Harry i Meghan na Instagramu objavili da se žele povući iz pozicije viših članova kraljevske obitelji i postati financijski neovisni. Vijest je iznenadila javnost, ali navodno i samu kraljicu Elizabetu II. I ostatak obitelji, jer je par svoje planove nije prethodno usuglasio s palačom. Samo 5 dana poslije održan je krizni sastanak na kraljičinu imanju Sandringhamu. Za stol su sjeli Harry, princ William, tadašnji princ Charles

te njihova produkcijska kuća Archival Productions sklopila je veliki ugovor s Netflixom, čija se vrijednost procjenjivala na 100 milijuna dolara. Uslijedio je ugovor sa Spotifyem vrijedan oko 20 milijuna dolara, a u veljači 2021. stigla je konačna potvrda da nema povratka na staro. Nakon jednogodišnje revizije, Buckinghamska palača objavila je da Harry i Meghan neće nastaviti obnašati dužnosti zaposlenih članova kraljevske obitelji, a njihova počasna vojna imenovanja i kraljevska pokroviteljstva vraćena su kraljici. I tako je bilo tu svega i svačega kontroverzi, svima dobro poznatih intervjua s Oprahom Winfrey i svima ostalima, ali eto, vratili su se na mjesto zbivanja, vratili su se natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo, pa na nama je da vidimo što će iz toga svega biti.

0: Show Backstage. Backstage.
1: Zlatan Ibrahimović sa suprugom odmara na našoj obali. Za boravak je odabrao jednu od najluksuznijih vila, naravno. Slavni Zlatan Ibrahimović ljetni je odmor odlučio provesti na Lošinju, gdje s partnericom Helenom Seger uživa u luksuznoj vili. Zlatan Ibrahimović ovog ljeta ponovno uživa na hrvatskoj obali, a za odmor je odabrao jednu najluksuznijih i najdiskretnijih lokacija na Lošinju. Proslavljeni švedski nogometaš stiga u Valu Čikat, gdje boravi u ekskluzivnoj Captain's Vili Rouge. Fotografije s njegovog odmora osvanule su na društvenim mrežama, a Ibrahimović je pozirao u opuštenom sportskom izdanju te pokazao djelić atmosfere iz Lošinjske oaze. Zajedničku fotografiju s Ibrahimovićem na svojem Instagramu objavila je poznata lošinjska poduzetnica Ivana Perenčević uz opis: "Lavovi ljetuju s lavovima, tako smo sretni što si bio s nama." Društvo mu je pravi i partnerica Helen Seger, s kojom je pozirao nasmijan u zelenilu u kojoj okružuju vilu. Par je za odmor tako dobro mjesto koje im osim luksuza pruža i privatnost daleko od znatiželjnih pogleda. Captain's Villa smještena je u mediteranskom vrtu tik uz mora, prostire se na 3 etaže

0: raspolaže sa 7 luksuznih sutova. Gostima su na raspolaganju grijani vanjski bazen i džakuzi, kao i privatni wellness sa saunom i parnom kupelji. Poseban naglasak stavljen je upravo na diskreciju. Vila je ograđena i pod 24-satnim nadzorom je, dok se gostima prema želji mogu osigurati i usluge butlera te privatnog šefa. Vila Rouge dio je ponude Lošinj Hotels & Villas, a njezini gosti mogu koristiti i sadržaje butik hotela Alhambra. Okružena je zelenilom čikata i smještena nadomak mora, pruža kombinaciju luksusa, mediteranskog ogođaja i mira koju je ovog ljeta odabrao jedan od najpoznatijih nogometaša svoje generacije. Ovih dana podijelio je kakve vratolomije radio na moru, a vi to možete pogledati na internetu. Morsku avanturu pokazao je samo nekoliko dana nakon boravka u Splitu, gdje je kao ambasador sudjelovao na završnici sportskih igara mladih.
1: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza, Backstage. Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Još je nam obavijest da se prodaju šljive čačanke, mekane i tvrde i zrele kruške u Viriju, mobitel 098 759 570.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.

0: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Podravski radio.
7: Pronađite rješenje za osvježenje.
6: Vaš Podravski radio.

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađaju? Miriš

0: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Vlada je na sjednici u četvrtak dala suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika s Karlovačkom županijom za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna 2033. godine. Karlovačka županija pokrenula postupak javnog nadmetanja na koji je pristigla jedna ponuda zajednice ponuditelja Autotransport Karlovac, Autotrans, Prijevoz Knežević, Autopromet u vrijednosti od 49.361 €. Vrijednost jednog sata usluge osobne asistencije koja pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje iznosi 3 €. Odlučila je vlada na sjednici u četvrtak nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada je 30. prosinca 2025. donijela uredbu o izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji kojom je propisano pravo na novčanu naknadu za neiskorištene sate usluge osobne asistencije do 19. prosinca do dana izvršnosti rješenja, a temeljem odluke Ustavnog suda za osobe koje nisu mogle ostvariti pravo usluge, kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o provedbi EU uredbe iz lipnja 2024. godine o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda u sklopu koje se uvodi i digitalna putovnica za proizvode. Polska pomorska policija utvrdila je da se 57-godišnji slovenski državljanin koji je na Brijunima upravljao plovilom nalik vojnom nije lažno predstavio policajcima, no zbog navoda o mogućim protupravnostima provešće kriminalističko istraživanje. Policija plovilo uočila u srijedu oko 14 sati i 15 minuta u luci na Velom Brijunu tijekom zajedničke službe s djelatnicima obalne straže. Utvrđeno je da je u vlasništvu pravne osobe registrirano u Hrvatskoj, ali bez istaknute registarske oznake. Zbog toga će policija o lučkoj kapetaniji dostaviti obavijest o mogućem prekršaju iz Pomorskog zakonika. Osječko-baranjska policija uhitila je 23-godišnjeg državljanina Bugarske koji je lažno se predstavljajući kao liječnik tijekom kolovoza prevario dvije Osječanke od kojih je za nepostojeće medicinske zahvate uzeo novac i zlatni nakit. Policija ga tereti da je 17. kolovoza nazvao 78-godišnjakinju iz Osijeka te se lažno predstavio kao liječnik i zatražio predujam za hitnu operaciju njenog unuka. Nakon što mu je 78-godišnjakinja predala 10.000 €, ubrzo se ispostavilo da je prevarena pa je događaj prijavila policiji. O problemu opasnog otpada na području Varaždina na konferenciji za medije govorio Miroslav Marković, saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina. Iznio je podatak kako je isto kao i u gospićkom slučaju državni inspektorat zabranio tvrtki Tipos Resurs dovožnji otpada, da bi županijski ured odmah drugi dan izdao novu dozvolu. Vlasti u gradu Caenu na sjeveru Francuske ne tretiraju napad automobilom u kojem je kasno u srijedu poginulo dvoje i ozlijeđeno nekoliko ljudi kao terorizam. U ovom trenutku ne pretpostavljamo teroristički motiv, no istraga je tek počela, rekao je Filip Leonardo rano u četvrtak. Javni tužitelj Joel Gariž je kazao da je još jedna osoba poginula, čije je broj smrtno stradalih narastao na 2. Američke korporacije su strankama u 18 mjeseci do lipnja donirale rekordnih $646 milijuna, što je 40% više od ukupnog iznosa potrošenog tijekom cijelog ciklusa predsjedničkih izbora 2024.

0: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
4: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Podravski radio. Tiha snaga.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Danas ćemo govoriti o radu, aktivnostima i planovima udruge Mali princ Đurđevac, koja već godinama pruža podršku osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima, te svojim djelovanjem doprinosi stvaranju uključivijeg i kvalitetnijeg društva. O brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima podršci zajednice, ali i planovima za budućnost, razgovarat ćemo s predsjednicom udruge Mali princ Đurđevac, Kristinkom Štefan. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
5: Evo za početak odmah da vas pitam, što je sve evo udruga u zadnjih evo 6 mjeseci imala sve?
6: Ako krenemo u zadnjih 6 mjeseci, onda nam ova emisija neće biti dovoljna. Pa ja bi ugrubo pobrojila da evo, za one koji ne znaju, naša udruga provodi u mreži socijalnih usluga, a to znači da je osigurano trajno financiranje za uslugu od strane resornog ministarstva socijale za uslugu poludnevnog boravka koji koristi naših 19 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama svakodnevno. Isto tako kroz mrežu usluga je osigurana usluga organiziranog stanovanja, znači jedini u našoj županiji i među rijetkima u Republici Hrvatskoj smo udruga koja ima organizirano stanovanje, stambenu zajednicu za osobe s intelektualnim teškoćama, tako da u našoj prekrasnom prostoru, kući podrške Mali princ, koji smo izgradili uz ogromnu podršku grada Đurđevca, živi 8 korisnika odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Naravno uz mrežu socijalnih usluga gdje je osigurano trajno financiranje, tu je i još usluga osobne asistencije koja je također kroz zakon financirana. Trenutno imamo 31 korisnika osobne asistencije i zaposlenih 27 osobnih asistenata, jer su neki osobni asistenci pružatelji usluge za dva korisnika. Dalje su tu, naravno, da se mi nismo stali na tome, prijavljujemo na projekte i programe i financirane iz ministarstva, iz zaklada, Zaklade Hrvatska za djecu, nacionalne zaklade. Osim resornog ministarstva prijavili smo i prijavljamo redovito na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja i na europske projekte. Što se tiče zaklada, prijavili smo projekt Zaklada Hrvatska, u Zakladi Hrvatska za djecu i nadamo se da će uskoro biti rezultati. Isto tako smo evo u prethodnom razdoblju prije mjesec i pol prijavili projekt izvan institucije odgoja i obrazovanja djece na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, rezultati kroz koji mjesec. To su naši redoviti projekti koji su iz godine u godinu odobreni i evo nadamo se da će biti i dalje. Od projekata, odnosno programa koje prijavljujemo na resorno ministarstvo, to je Ministarstvo socijale, evo mi smo ove godine prijavili nova trogodišnja programa i od toga je jedan program koji mi već smo provodili, ali naravno završilo je programsko razdoblje. Prijavili smo ga ponovno i program je odobren na novo trogodišnje razdoblje. Evo, još nismo potpisali ugovor, ali donesena je odluka i ovo je recimo nekakva ekskluziva, jer s tim nismo išli još ni na objave na društvenim mrežama i na našoj stranici, jer čekamo potpis ugovora. To je naš program Sretno dijete, sretna obitelj, kroz koji je uključeno 20 djece s teškoćama u razvoju vrtićkog i školskog uzrasta, za koje organiziramo individualne terapije u našoj senzornoj sobi. Rade radni terapeut i viši fizioterapeut. I tu su popodnevna druženja, radionice za djecu vrtićkog uzrasta, za djecu školskog uzrasta s teškoćama u razvoju, koji polaznici su Bazijančeve, takozvane Bazijančeve škole, odnosno odjela za djecu s teškoćama. To je taj jedan trogodišnji program. I ono nešto novo, što nam je naravno izazov, jer sve novo je izazov, je naš novi trogodišnji program kojeg smo prijavili i odobren je u partnerstvu sa našim najboljim, najduže aktivnim partnerom, a to je grad Đurđevac. I u suradnji sa tvrtkom Stari grad d.o.o. Đurđevac je program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti. To je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama, koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva, koje smo zamislili sa dvije prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica Udruge žena, Udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna. I druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i dvije stručne osobe koje će ih osnaživati, rehabilitatorice iz Bazijančeve škole, Sanja Flajs-Vidaković i gospođica Pintarić. Evo, i veselimo se suradnji s njima i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo, tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu i da evo, da ih osnažimo, da im pružimo priliku, jer vidimo da nažalost evo teško je njima otići na nekakvu sezonu bez podrške na more, da sami teško mogu 8 sati u dvije smjene negdje odraditi, ali uz nekakvu podršku naravno da će se, velim, nadamo se da će ovitvi jedno veliko pozitivno iskustvo za nas sve. I zahvaljujem gradu Đurđevcu, našem gradonačelniku i saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća na inicijativu za pokretanje ovog trogodišnjeg programa.
5: Ja stvarno vjerujem da će to biti ohrabrenje evo za te mlade pomoćne kuhare.
6: Da, napraviti tako da evo, velim, zahvaljujući takvim osobama koje su i stručne i koje su se u raznim područjima pokazale izuzetno vedrih osoba, da i njima evo donesu svježinu, radost, veselje u njihove živote i da ih ojačaju i da se možemo onda negdje s ponosom za par godina reći kako imamo socijalno poduzetništvo i kako zapošljavamo osobe s invaliditetom, ne samo da su u evidenciji i završili školu i evo sad imaš naknadicu ili inkluzivni i to je to. Evo, svakome je lijepo da radi i to će biti jedna divna prilika, vjerujem.
5: Organizirali ste bili i dane otvorenih vrata, evo, udruge su prošli dobro.
6: Naravno, dobili smo i nagradu, kao i svake godine. Mi smo već vrsni u tome, ne da se hvalim, ali to se zna da su na našim danima otvorenih vrata. Naše su vrata zapravo cijele godine otvorena, ali uz dane otvorenih vrata onda to organiziramo na malo višem nivou. Dođu nam djeca iz vrtića, škole, prijateljske, dođu nam u prijateljske udruge i lokalne i udruge osoba s invaliditetom, tako da je to onda šaljemo izvještaj Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge i evo i ove godine smo nagrađeni. Nagrađeni smo dvijema besplatnim edukacijama. A šta je ljepše nego učiti, samo učiti i širiti svoja znanja, vidike i stalno se truditi da budemo bolji. I projekti usmjereni su ka poboljšanju kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom i veselimo se da vidimo njihova nasmiješena lica iz dana u dan i da vidimo zadovoljne roditelje i da evo i kroz psihosocijalnu podršku koju provodimo kroz feedback podrške pomognemo ne samo djeci nego i roditeljima. Imamo PER podršku, a to je roditeljska podrška gdje nam nije čak nužan ni stručnjak, nego su tu susreti roditelja gdje mi međusobno jedni druge osnažujemo, dijelimo zajedničke probleme, dijelimo zajedničke brige, ali se zajedno i smijemo i veselimo i potičemo jedni druge da nam svaki dan bude lijepi pa dokle bude.
5: Evo, spomenuli ste projekt feedback podrške, jesu li već organizirani kakvi sastanci, je se krenulo već?
6: Naravno, predan je i prvi zahtjev za nadoknadom sredstava koji se predaje nakon 3 mjeseca provedbe. Mi smo proveli nekih 600 usluga jer u takvom europskom projektu broji se svaka aktivnost, svaka usluga, znači tu se provodi psihosocijalna pomoć i podrška, savjetodavna podrška osoba s invaliditetom i roditelja i te se aktivnosti provode individualno ili grupno, većinom u udruzi, ali i u domovima korisnika i to prvenstveno onih korisnika koji su korisnici osobne asistencije, kojima nemaju mogućnosti da dođu u našu udrugu zbog svojeg stanja i naravno ne želimo da i oni budu zakinuti, želimo da i njima bude što ljepše, osim što imaju osobnog asistenta koji im pomaže, da imaju još jedan dodatni vid podrške, psihosocijalnu podršku, da dođe osoba koja lijepo s njima razgovara, koja veli razumijem te, probaj bolje, zajedno s njima, da im kroz sad dva evo, svježi taj dan koji naravno za neke je zatvoreni u četiri zida, ali stanja su takva da evo, onda i ovo je način. Isto su tu radionice samo osnaživanja grupne, onda je tu radionice za roditelje, te grupne radionice međusobne podrške, ali isto tako i pomoć roditeljima u ostvarivanju prava, raznih prava, ne samo socijalnih, i zdravstvene skrbi, iz svih drugih područja, i savjetovanje njihove, što sve imaju pravo, i individualno onda popunjavanje obrazaca, pomoć oko toga. I to bi bilo to za EU feedback podrške, znači puno toga smo već odradili, sve su to planirane radionice koje se provode, i tu se daju još i medicinsko-rekreativni sadržaji koje sam skoro zaboravila spomenuti, a to su rekreacija, vježbe i ono što smo kroz ovaj projekt uspjeli pokrenuti i za što, evo, nažalost u prošlosti nismo imali baš novaca pa nikak da to krene, to je neurofeedback ovaj kabinet. Tu je oprema jako skupa, pa smo evo zato kroz feedback podrške, znači to je čak i nekakva poveznica u nazivu, pokrenuli neurofeedback kabinet.
5: Vjerujem da vas i očekuje i mnogo novih evo projekata evo kroz budućnost. Imate možda već neke dogovorene s čime će se udruga baviti evo u narednih nekoliko mjeseci?
6: Da, jasno. Evo samo da još neke friške stvari onak spomenem, koje su čak i sad u tijeku, evo, kroz ovo ljetno razdoblje su naši korisnici organiziranog stanovanja išli jednom tjedno obavezno na bazene Cerine, da im to i život malo još da ovu vrućinu lakše podnesu. Isto su na kazališno ljeto u organizaciji Gradskog kazališta Đurđevac, sudjelovali su na sajmu mladih poduzetnika i udruga sa Gradskim društvom Crvenog križa, obilježili svjetski dan humanosti, bili su na Renesansnom festivalu u Koprivnici, i ono što oni izrazito vole, evo, oni su svi naši korisnici organiziranog stanovanja su samo inicijativno željeli biti u organizaciji Vjere i svjetlo. To je jedna organizacija koju vodi svećenik iz Fra Ivan
5: Široke.
6: Iz Kloštra, tako je. Evo, i pitali smo ih dok su došli živjeti kod nas da li žele, dvoje ili troje ih je reklo da želi, ostali su rekli da ne žele. Evo, onda su, dok su ovi pričali kak im je bilo, onda su svi krenuli od onda, samo pitaju kad će Vjera i svjetlo, ali evo, osim te Vjere i svjetlo, oni naravno idu i na svetu misu tu u crkvu u Đurđevcu. Poslušaju lijepo, jako su oni dragi, dobri, i to im je lijepo iskustvo, i meni je prekrasno dok čujem od građana grada Đurđevca kako su lijepo prihvaćeni i kako svi lijepo o njima pričaju i oduševljeni su time, evo, njihovim dolascima na svetu misu. To je ono što se dešavalo. Evo, upravo danas u ovo vrijeme, nažalost sam ja morala otići pa nisam dio toga događaja, imamo jednu prekrasnu kreativnu slikarsku radionicu sa predstavnicima udruge Peski Art, Franjo Mihočka, i došli su, da. I evo sad sa našim organiziranim stanovanjem provode slikarsku radionicu, a onda smo već dogovorili iduću koja će biti dolje sa poludnevnom boravkom, jer ih je puno i onda ne možemo baš sve odjedanput. Teško je pratiti i ovoga sve zajedno organizirati. Ono što nas čeka je proslava Ludbreške svete nedjelje, jer evo, mi jako volimo se družiti sa prijateljskim udrugama, pa će naši članovi, dio naših članova naravno, biti gosti udruge Ludbreško sunce. To je ona nedjelja prije ovog velikog proštenja u Ludbregu, onda je sveta misa za invalide, koji onda oni, znači, prisustvuju, i poslije toga je druženje u Ludbreškom suncu, gdje dolazi još 7-8 udruga, evo, pa je to prilika za zajednički susret i da se svi zajedno podruže, imaju svaki od njih i čak i jednu točku koju izvedu, a onda imaju, osim naravno osvježenja hrane, imaju i ples ovoga koji najviše vole. osim Ludbreške svete nedjelje, mi u rujnu planiramo i odlazak na Mariju Bistricu negdje kraj mjeseca dok ove temperature malo još se smanje, zajedno sa našim prijateljskim udrugama Latice Koprivnica, Maslača Križevci i Korak dalje Daruvar. To je jedno tradicionalno hodočašće koje nam je prekrasno i evo i svi se već veselimo i tome, naši članovi, naši roditelji. To nam je onak nekako duhovno osnaženje. Ono što nas još u rujnu čeka, ja ne bi išla dalje jer toga je jako puno, to je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog europskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin i evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki. A što će biti ove godine, ne znam ni ja, jel to je iznenađenje. Još nas čeka i neka kazališta. Imamo evo kroz taj zakladu Hrvatska za djecu osigurana sredstva za kazališne predstave i onda mi pozovemo kazalište iz Zagreba koje dođe u Đurđevac i u Domu kulture održi kazališnu predstavu, ali kad ih već pozovemo i platimo, zašto ne bi to vidlo više djece, a ne samo naši korisnici, jer Dom kulture je dovoljno velik. Onda naše voditeljice pozovu grupe djece iz vrtića i razrede iz škole.

0: s kojima najviše i najbolje surađuju i onda napunimo svaki put Dom kulture i onda je i kazališnim glumcima ljepše i ovoga i svi se zajedno podruže, tako da će i u 10. mjesecu biti jedna takva kazališna predstava, a iza toga naravno za Svetog Nikolu.
1: Hvala vam gospođo Kristinka što ste nam govorili o vašim brojnim projektima i aktivnostima udruge, svakodnevnim izazovima, podršci zajednice, ali i planovima za budućnost.
0: Hvala i vidimo se vrlo skoro.
1: Vidimo se, da.
0: Može.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gošća današnje emisije Tiha snaga bila mi je predsjednica udruge Mali princ Đurđevac, Kristinka Štefan. Do slušanja.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092 130 4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja. Ove subote na ŠRC u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.

0: Podravski radio. 8 7 6 FM Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, osnovna škola Đurđevac poziva sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026. i 2027. godini. S obzirom na iskazani interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji i djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete. 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi svoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39 eura i 82 centa. I škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovor koji će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, a o kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica udruge Mali princ Đurđevac Kristinka Štefan.
2: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti, to je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva koje smo zamislili sa dvije prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica udruge žena, udruge gerontodomačica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i i domaćinstva. Evo i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i dvije stručne osobe koje će ih osnaživati i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
1: Kazala je Štefan. Kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili i u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Samarkog festivala, a predsjednica najavila je aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
2: To je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog evropskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki.
1: Zaključila je Štefan. Cijeli razgovor možete poslušati u emisiji Tiha snaga u programu Podravskog radija danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. U sklopu Samarkog festivala od petka do nedjelje 28. do 30. kolovoza u Đurjevcu će se održati niz događanja namijenjenih svim generacijama. Posjetitelje očekuju glazba, gastronomija, kampiranje, rekreacija i obiteljski program. Program počinje u petak u 20 sati uz feštu Kak se šika na terasi Đurđevačke iže u sklopu hotela Picok, dok će se za glazbeni dio večeri pobrinuti duo Soba 238, a bit će dostupna i puno do hrane i pića po promotivnim cijenama. Subota i nedjelja donose šesto kampiranje u Park Šumi Boriku, sportske igre, radionice, logorsku vatru i noćno gađanje meta svjetlećim guglicama. A u nedjelju ujutro držat će se i mala zelena akcija, odnosno šetnja Borikom, uz prikupljanje otpada. U subotu od 20 sati na jezeru Separacija održat će se i tradicionalna ribička noć uz degustaciju pečene ribe i zabavu uz bend Mladi. Vikend završava u nedjelju Derges obiteljskim danom u Park Šumi Borik. Program počinje u 15 sati, a donosi besplatne napuhance, obiteljsku olimpijadu, predstavu, čarobna knjiga, anarhija, te projekciju animiranog filma Ozi glas šume. Župa Svetog Josipa Novo Virje uz podršku općine Novo Virje i općine Gola poziva sve ljude dobre volje, a posebno vjernike, koji su na bilo koji način vezani sa Bukevjem na svetu misu koja se održava u tom prekodravskom naselju. Sveta misa će se slaviti u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 11 sati kod kapele u Bukevju. Svečano misno slavlje predvodit će varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Iz općine obavještavaju mještane da zbog niskog vodostaja rijeke Drave skela neće prometovati. Članice udruge žena grada Đurđevca počastile su se jednodnevnim izletom nakon brojnih aktivnosti koje su uspješno realizirale u prvom dijelu dana, a koje su bile vezane uz očuvanje tradicijske baštine grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine, te aktivno sudjelovanje na brojnim manifestacijama organizaciji turističke zajednice i gradskih ustanova. Za odredište su odabrale Aqua Park Adamovec, modernu kupališnu i wellness zonu u blizini Zagreba. Cjelodnevno zajedničko druženje i opuštanje bilo je ujedno i prilika za dogovor oko realizacije realizaciji novih projekata u koje su se već uključili, kao i onih koje planiraju realizirati do kraja godine. Izlet su završile u Vrbovcu, gdje su razgledale pripreme za tradicionalnu vrbovečku gastro manifestaciju Kaj su jeli naši stari. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad, gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Halaš Čarda i vatrogasnom domu, te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata, te jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učenike i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave po točkom pitanja i prijedlozi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 32 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 Najslušaniji ljetni radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan. Osnovna škola Đurđevac poziva sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026. i 2027. godini. S obzirom na iskazani interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji i djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete. 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi svoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39 eura i 82 centa. I škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovor koji će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, o kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica udruge Mali princ Đurđevac Kristinka Štefan.
3: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće tri godine puno čuti, to je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva koje smo zamislili sa dvije prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica udruge žena, udruge gerontodomačica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i dvije stručne osobe koje će ih osnaživati, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
2: Kazala je Štefan. Kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili i u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Summer Cook festivala, a predsjednica najavila i aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
3: to je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog europskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin i evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki.
2: Zaključila je Štefan. Cijeli razgovor možete poslušati u emisiji Tiha snaga u programu Podravskog radija danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. U sklopu Summer Cock Festivala od petka do nedjelje 28. do 30. kolovoza u Đurjevcu će se održati niz događanja namijenjenih svim generacijama. Posjetitelje očekuju glazba, gastronomija, kampiranje, rekreacija i obiteljski program. Program počinje u petak u 20 sati uz feštu kak se šika na terasi Đurđevačke iže u sklopu hotela Picok, dok će se za glazbeni dio večeri pobrinuti duo Soba 238, a bit će dostupna i puno do hrane i pića po promotivnim cijenama. Subota i nedjelja donose 6. kampiranje u Park Šumi Boriku, sportske igre, radionice, logorsku vatru i noćno gađanje meta svjetličim kuglicama. A u nedjelju ujutro držat će se i mala zelena akcija, odnosno šetnja Borikom, uz prikupljanje otpada. U subotu od 20 sati na jezeru Separacija držat će se i tradicionalna ribička noć uz degustaciju pečene ribe i zabavu uz band Mladi. Vikend završava u nedjelju Derges obiteljskim danom u Park Šumi Borik. Program počinje u 15 sati, a donosi besplatne napuhance, obiteljsku olimpijadu, predstavu, čarobna knjiga, anarhija, te projekciju animiranog filma Ozi glas šume. Župa Svetog Josipa Novo Virje uz podršku općine Novo Virje i općine Gola poziva sve ljude dobre volje, a posebno vjernike, koji su na bilo koji način vezani sa Bukevjem na svetu misu koja se održava u tom prekodravskom naselju. Sveta misa će se slaviti u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 11 sati kod kapele u Bukevju. Svečano misno slavlje predvodit će varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Iz općine obavještavaju mještane da zbog niskog vodostaja rijeke Drave skela neće prometovati. Članice udruge žena grada Đurđevca počastile su se jednodnevnim izletom nakon brojnih aktivnosti koje su uspješno realizirale u prvom dijelu dana, a koje su bile vezane uz očuvanje tradicijske baštine grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine, te aktivno sudjelovanje na brojnim manifestacijama organizaciji turističke zajednice i gradskih ustanova. Za odredište su odabrale akvapark Adamovec, modernu kupališnu i wellness zonu u blizini Zagreba. Cjelodnevno zajedničko druženje i opuštanje bilo je ujedno i prilika za dogovor oko novih projekata u koje su se već uključili, kao i onih koje planiraju realizirati do kraja godine. Izlet su završile u Vrbovcu, gdje su razgledale pripreme za tradicionalnu vrbovečku gastromanifestaciju Kaj su jeli naši stari. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Hala Ščarda i vatrogasnom domu te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata te jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učenike i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave po točkom pitanja i prijedlozi.
1: Kultura.
2: Povodom godišnjice smrti Ivana Lackovića Kroate, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara naive, Muzej grada Đurđevca poziva posjetitelje da 29. kolovoza besplatno posjete muzej i upoznaju njegov bogati umjetnički kulturni trag. Lacković Kroata bio je prepoznatljiv umjetnik čiji je opus proslavio hrvatsku naivu i izvan granica domovine. Posebno mjesto u njegovoj ostavštini zauzima donacija umjetničkih djela više od 300 autora iz Hrvatske i svijeta, smještena u potkrovlju utvrde Starigrad u Đurđevcu. Ona svjedoči o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, rodnom kraju i nesebičnosti prema drugim umjetnicima. Vrijedna djela Lackovića Kroate čuvaju se i u njegovim rodnim Batinskama, gdje se nalazi galerija s njegovim djelima na staklu. Muzej grada Đurđevca kroz svoj stalni posav donacije čuva više od 100 djela istaknutih imena hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća. Donacija Ivana Lackovića Kroate trajno je obogatila kulturnu baštinu Podravine i postala važan dio kulturne i turističke ponude Đurđevca. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će se održati kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom u ulici Petra Preradovića 79 u Kozarevcu. Festival će okupiti likovne umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu.
4: Da će posjetitelj moći vidjeti sam proces nastajanja slike. Imat ćemo i outdoor izložbu, odnosno izložbu radova na otvorenom. To nam je posebno drago jer umjetnost na taj način izlazi iz galerijskih prostora i postaje dostupna svima. Posjetitelji će moći razgledati radove, razgovarati s umjetnicima, a određene radove bit će moguće i ponijeti sa sobom kući. Mi smo ovaj događaj željeli otvoriti i prema široj publici, zato smo ga oblikovali kao festival da ljudi mogu doći, prošetati među slikama, razgovarati s umjetnicima, pogledati kako rad nastaje, sudjelovati u radionici i jednostavno biti dio cijelog događaja. Želimo da umjetnost bude nešto živo i pristupačno, a ne nešto što postoji samo unutar galerijskih zidova. Ove godine organiziramo radionicu Pjesak u boji koju vodi naš član Josip Živko. To je vrlo zanimljiva likovna tehnika i vjerujemo da će radionica biti posebno iskustvo za sudionike.
2: Kazala je za Podravski radio predsjednica udruge Kloštranska paleta Martina Fuk. Važan dio priče likovnog festivala već je godinama i suradnja s Lovačkom udrugom koja udruzi Kloštranska paleta ustupa prostor za održavanje događanja, osigurava meso, divljači te priprema gulaš za sudionike festivala. Takva suradnja pokazuje koliko povezivanje udruga i ljudi u lokalnoj zajednici može pridonijeti stvaranju događanja koja okupljaju i povezuju. Pred vratima je novo izdanje memorialnog turnira Josip Samarđija Bepo, ukupno 20. po redu, a koje donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od četvrtka do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera uz ekipu rukometnog kluba Podravke na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. Dan prije otvaranja turnira u klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj su turnir, ali i novu sezonu, najavili glavni trener rukometnog kluba Podravka Ivica Obrovan, te vanjske igračice Dejana Milosavljević i Tina Barišić. Kao i svake godine u istom ili sličnom datumu održat će se memorialni turnir koji dođe kao dobra završna priprema pred start Lige prvakinja. Imamo 2 zanimljive utakmice koje su dosta često na ovom memorialu. U ovoj sezoni s ekipom Krima smo već igrali, dok je ekipa Budućnosti malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. O svemu tome moramo voditi računa kako bismo bili što spremni za novu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Naravno, u obzir treba uzeti i to da se ova utakmica protiv ekipe Krima boduje kao utakmica regionalne lige, najavio je strateg Podravkašica.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 32 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

pustim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Dobar vam dan i u današnjoj emisiji Susjedne općine, gdje odlazimo u Koprivnički Ivanec, gdje se ovih dana događa veliki kulturni događaj koji je svake godine, o njemu ćemo najviše pričati. Ivanečki kresovi. Ja ću stoga za početak pozdraviti gospodina Zorana Vrabelja, općinskog načelnika općine Koprivnički Ivanec. Lijepi pozdrav načelniče, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, evo ga, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima Podravskog radija.
2: Ja sam dobro rekao, dakle, velika kulturno događaj u Koprivničkom Ivancu.
3: Tako je, znači održavaju se 37. Ivanečki kresovi koji su evo ga već 50 godina od prvih ikada držali Ivanečki kresova. To je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija, najstariji općini Koprivnički Ivanec, a ja vjerujem i šire, naše Koprivničko-križevačkoj županiji, evo ga, gdje već tradicionalno svake godine dolaze društva iz cijele Hrvatske, iz inozemstva, promovira se folklor, promovira se, znači, glazba, plesovi, jedna tradicija, a posebno je ovoga, se promovira naš Ivanečki ovoga ves koji je nematerno kulturno dobro. No, s nama je tu i predsjednik za društvo izvornog folklora koja će nam možda više o svemu tome reći.
2: Da, pozdravit ću i gospođu Gordanu Horvat, predsjednicu društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Gospođo Horvat, lijep vam pozdrav i dobro nam došli.
4: Lijepi pozdrav, bolje vas našli i pozdravljam sve slušatelje vašeg radija.
2: Evo, veselim se od vas čuti sve odgovore na moja pitanja i sve nas koji dolazimo na ovaj veliki događaj 37. Ivanečke kresove, ali evo, ja ću načelnika evo za početak upitati. Načelniče, osim priprema koje vjerujem da se gotovi za Ivanečke kresove, što se još radi u vašem mjestu u Koprivničkom Ivancu, na čem radite, evo što je novost ili novo što bi mještani evo trebali znati?
3: Pa evo ga, naravno uz te 37. Ivanečke kresove koje se održavaju ovaj vikend, zadnji tjedan mjesec u kolovozu, radno je dalje u općini Koprivnički Ivanec. Neću pretjerano danas duljiti, možda ćemo to ostaviti za neke druge emisije, ali evo ga, čisto informativno, znači da napomenem da je odabran izvođač radova za osnovnu školu u Koprivničkom Ivancu i dvoranu. U ovom trenutku je propisan rok žalbe, ukoliko ne bude nijakvih žalbi, tada će se Koprivničko-križevačka županija sa župan Golobić pristupiti potpisu ugovora. Danas je skoro početku gradnje škole. Radovi na vrtiću dalje idu svojim tokom, možda će se, vrlo vjerojatno će se malo kasniti u roku, evo tu pozivam roditelje da još budu malo strpljivi dok se to sve skupa ne završi. Također proveden je postupak javne nabave za radove na kanalizaciji ovoga Postakovec, to su provele Koprivničke ovoga vode, imamo sufinanciranje od Hrvatskih voda u prvoj fazi i općine Koprivnički Ivanec. Trenutno smo u fazi ocjene pristigli ponuda, tako da se ja uskoro nadam da će to isto biti odabran izvođač radova. Radi se u ovom trenutku na prostoriji udruga i evo to bi ovoga i pri kraju su radovi na sportskom terenu u Botirovcu, ajmo reći nekih 5 većih gradilišta koje su u općini Koprivnički Ivanec su uskoro će započeti ili se polako prevode ovoga kraju ili su u tijeku. I evo u nekim idućim emisijama kad bude, ja se nadam to, mi ćemo i puno više vremena budemo govorili o tome, ali danas evo neka bude tema naši Ivanečki kresovi, naši Ivanečki ves.
2: Hvala vam načelniče, naravno gospođa Horvat će mi malo više govoriti o Ivanečkim kresovima, ali vašu zamoli da se uključite kad će biti potrebe. Gospođa Horvat, 14 godina već predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
4: Da, tako je.
2: Brzo prošlo.
4: Pa imala sam tu čast, evo svih 14 godina, bilo je dosta naporno, prolaze godine prebrzo, lete nam svima, ali lijepo je kad voliš, kad imaš to u srcu i kad ti je stalo do biti jedna karika u tom cijelom lancu koji čuva tradiciju mjesta, a mi hvala Bogu imamo jako puno stvari za čuvati.
2: Gospođo Horvat, recite za početak, što nam donose ovogodišnji 37. Ivanečki kresovi i po čemu će ovo izdanje biti posebno?
4: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke Kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto, pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim Kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim Kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza. Naravno, svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim, kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta da. Novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
2: Da ja vas sada ne pitam od prvih onih Ivaneških Kresova pa do sada, jer nemamo ni toliko vremena, da. Ali jedno pitanje ovako, koliko su danas Ivanečki Kresovi važni za očuvanje tradicije, običaja narodnih nošnji pjesme i plesa Koprivničkog Ivanca?
4: Vjerujte da je danas više nego ikad važna kulturna scena na, ne samo u Koprivničkom Ivancu nego u cijeloj Hrvatskoj. Upravo zbog toga jer izvorni folklor koji se njeguje, a mi smo rijetki od izvornih društava koji njeguju isključivo izvorni folklor, sve više nestaje upravo zbog komercijalizacije kudova. Naše društvo čuva i svi se vole ponositi kao podravskom nošnjom, a u biti je to nošnja Koprivničkog Ivanca i upravo zbog toga da se zna identitet izvorno je najbitnije. Svih ovih godina je bilo nekak lakše, sad je sve dalje sve teže. Mi smo samo volonteri i samo ovoga, plešemo svi. Nema nekog sada nekoga maknemo, bacimo ako ne idemo u neki korak ili tak nešto. Nek jednostavno za očuvanje izvornog folklora je ključno, jer ja mislim da je to budućnost u Hrvatskoj općenito, zato jer kultura je toliko različita. Evo nas u Župani Koprivničko-Križevačkoj ima negde oko 37 vrsta nošnje. Samo u našoj županiji. Zamislite koliko je Hrvatska bogata nošnjama.

0: zbog bolesti nisu u mogućnosti doći, kao njihova zamjena dolaze Bent Podvinčani. No, to je manje ovoga bitno. Meni je jako drago biti iznimno čast da u Koprivnički Ivanec dođe takva jedna glazbena legenda kao što je Zvonko Bogdan sa svojim tamborašima. I evo, koristim ovom prilikom sve ljude dobre volje, sve ljubite folklora, tamburaške glazbe, plesa, dobre zabave, da dođu i da se ugodno zabave, podruže u Koprivnički Ivanec, odnosno općini Koprivnički Ivanec.
1: Da, ne treba puno trošiti riječi na Zvonku Bogdana, ali i Podvinčani, naši fenomenalni dečki koji super znaju zabavljati. Subota je tradicionalno središnji dan Ivanečkih kresova, što se pripremili za posjetitelje od poslijepodnevnih sati.
2: Subota je glavni centralni dio i ove godine, evo, nije kak nekad davno je bilo folklorne manifestacije dva dana koje su obuhvatile i Koprivnicu i Koprivnički Ivanec, ali evo, ove godine u subotu počinjemo sa izložbom kolača i izložbom veza. Zatim dođite nam na naš mimohod koji će pokazati sve bogatstvo nošnje i naših gostiju, znači u 17.30 počinje mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca i program počinje u 19 sati. Kasnije 21 sat počinju ovoga zabavni program, tu će nam svirati grupa Aquarius Band, tako da će isto biti interesantno za sve koji dođu kasnije da se podruže.
1: Koliko društava i sudionika očekujete u mimohodu?
2: Ove godine će biti nekih 150 ljudi donekle, makar možda do 200, jer ove godine smo uključili sve naše blago od najmanjih izvođača, znači najmanjih u društvu kojih imamo od 4 godine do nekih 12 godina, pa onda od 12 do 14 srednju skupinu i najstariju skupinu naših izvođača, naših plesača. Pa će biti Kud Sveti Ante Nadin, Kud Delovi iz Delova, Kud Kotoriba iz Kotoribe i Kud Zgubitan iz Marije Gorice. Evo, obuhvatili smo dosta ovoga dio Hrvatske. Moram vam reći da Slavonija nam je teško dostupna, htjeli smo ovoga dobiti grupe koje su bile na prvim Ivanečkim kresovima, ali moram vam reći da s obzirom da ima malo ljudi i teško je financirati autobus, autobusi su skupi, pa eto, zbog toga i Slavonija nam se ove godine nije odazvala, ali imamo morski dio, znači spajamo zelenu i plavu Hrvatsku.
1: E, to ću vas i upitati, evo, koliko je važno ugostiti društva iz drugih krajeva Hrvatske?
2: Pa važno je, to je jako važno zbog toga što se prijatelje, moram vam reći da folklorašima, u folklorašima kuca slično srce, rekla bi isto srce, bez obzira jel folkloraš iz Dalmacije, Slavonije, Istre, mi svi podjednako dišemo, imamo ljubav prema tradiciji. Jako je bitno da se oni, da se svi udružimo i da smo, kad smo na jednom mjestu, bilo gdje da smo na nastupu, mi se družimo, mi priče mijenjamo, znači šta je kod vas, šta je kod vas novoga, i pokazujemo svaki dio svojih običaja, tako da je bogatstvo veće, da se držimo skupa i da očuvamo tu kulturnu baštinu naše Hrvatske.
1: Evo, hvala vam gospođo Horvat, možda samo evo minutu da se na ovim kolačima, na izložbi tradicionalne kolače zadržimo, koje će se tradicionalne slasti se moći vidjeti i kušati i odmah mi rese, koliko je važno sačuvati te recepte i načine pripreme tih tradicionalnih kolača?
2: Pa, moram vam reći da je dosta teško sačuvati recepte jer su nekad bile usmeno ovoga, znači to se sve usmenom predajom predavalo, znači iz bake na unuku, mame na kćeri, unuke i tako dalje, pa smo mi to probali, to su naše žene isto ovoga, pa su merile na šake i tako dalje, ali je jako bitno sačuvati te kolače jer to su baza svih ovih modernih kolača. Ne možete vjerovati koliko se da iz jednog mramornog kolača napraviti čuda, to je negda bil kao svečani kolač, ili iz jedne digane cicvare, zorehima ili zmaku.

0: Kom ili iz naše cicvare, obične cicvare, ili iz, znači to su kolači koji su ne samo da su, to nije kolač kao kolač da ga pojedeš, nego tu ima okus djetinjstva i okus doma. Jer ne morate vjerovati koji nam dođu iz vana, ljudi koji su manje više naši, domaći, koji su otišli tamo. Kad napravimo, ja sam sad ne samo na kolažima, šćipance, obično to ima samo kod nas u Koprivnici na jednom mjestu gdje se prodaju, moram vam reći da to ih vraća u djetinjstvo i to su najjači osjećaj, najjači pobude nekog dobrog osjećaja, da, znači vraća ih na ognjište i na ono što smo bili i što naša djeca bi trebali tu toplinu zadržati, a to sve ide preko kolača, a ne mre se to vjerovati da je ta emocija puno dublja od samih kolača.
1: Evo, razgovaramo o 37. Ivanečkim kresovima i 50 godina prvih Ivanečkih kresova. Evo, gospođo Horvat, još ću vas upitati koliko truda stoji iza organizacije jedne ovakve manifestacije i možda koliko je ljudi uključeno u pripreme. Da li cijelo selo se uključi,
0: pa,
1: društvo?
0: Moram vam reći ovako, ja sam 45 godina u društvu izvornog folklora Koprivničke Ivanice i prošlo je puno kresova. Znači, nisam od prvih bila odmah da sam plesala, ali iz početka su to bile, znači, folklor je bil centrala, ali društvo žena je bilo obavezno, pa je nogometni klub, pa su vatrogasci bili uključeni. Dok nekih srednjih godina su bili isključivo ovoga folkloraši, ali moram vam reći da svaka kuća ima nekog folkloraša. Znači, tako da je cijelo selo uključeno u folklor, a sad zadnjih godina ne samo cijelo selo, nego cijela fara. Znači, svi imamo dosta evo mladi koji su i diplomiraju na našem vezu, pa nam rade i ovoga, znači i spotove, pa nam rade i ovoga plakate. Mislim, toliko stvari se razvilo iz našeg društva, iz ljubavi prema folkloru, a čim više napraviš tu ljubav u malim danima, ta ljubav ostaje i znači nisu samo folkloraši, nego su svi mještani cijele Župe.
1: Evo još,
0: a i šire. Sponzori.
1: Apsolutno. Što bi evo posebno izdvojili kao razlog zbog kojeg bi ljudi trebali doći na ovogodišnje Ivanečke kresove?
0: Pa razlog je svi koji vole tradiciju, svi koji vole dobro pojesti, znači osladiti se, osjetiti okuse prošlosti i svi koji vole osjetiti tu emociju zajedništva, emociju koja veže kulturu cijele Hrvatske, oni bi trebali svakako doći u naš Koprivnički Ivanec, jer vjerujte, 50 godina nije malo, ovo je 37. Ivanečki kresovi, ali mi smo probali napraviti, u stvari svake godine se trudimo napraviti u istom obliku, znači po starinski kak je bilo. Ove godine će biti nešto novo, kutak za djecu, znači dječje igre sa slamom, sa kocenjem. Odlično. To će biti nešto što eto, znači roditelji mogu staviti djecu ovdje, oni će biti na programu. Naše mlade nade imaju svakakve ideje i stvarno cure su fantastične i ne samo znači zbog programa, sad mogu svi, cijela obitelj ima zabavu gdje mogu doći.
1: Evo, za sami kraj emisije i vama i načelniku, evo, ili, a možda ako smo zaboravili što reći, slobodno recite, ali što bi evo poručili svima koji još nisu bili na Ivanečkim kresovima, zašto ih vrijedi doživjeti u živo?
0: Ja bih prvo moram zahvaliti općini Koprivnički Ivanec i Zoranu Vrablju koji nam izlaze maksimalno u susret na održavanju Ivanečkih kresova, a i inače na opstanku našeg društva izvornog folklora. Zašto bi trebali doći? I naravno zahvaljujem svim sponzorima koji su se potrudili, koji su nam pomogli u ovom da se mogu na taj način pokazati Ivanečki kresovi. Zašto bi trebali doći i šta bi trebali vidjeti? Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke. Trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života. Vrijednost života, prolaznost je toliko brza, toliko ovoga letimo, evo već nam je prošlo 50 godina, za dvije godine ćemo imati 100 godina društva. Vjerujte, puno stvari se promijenilo, ali ta ljubav koja je u nama, ta ljubav poziva ostale da dođu i da osjete to zajedništvo i tu ljubav društva.
1: Načelniče.
2: Evo ga, ja bih se isto priključio onda pozivu svim ovoga ljudima koji vole folklorna ovoga plesove, pjesme, ali i dobru zabavu i glazbu da dođu. Prije svega mlađi ljudi, malo da se baci mobitele na nekoliko sati od svega toga, da se doživi kako se nekad ovoga živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda ovoga zabavljali, da se taj neki duh prošlosti ovoga vrati kako je to nekad bilo. Ali ovoga i svakako i da potrže sve te članove društva izvorne folklore, to je društvo izvorne folklore oko 100 članova, nisu tu samo i tamburaši koji nastupaju, tu su i sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su tri grupe plesača koji će izaći ovoga plesati, koji marljivo se trude i vježbe ovoga oko svega toga. A da ne govorim ove ljude koji ne budu na pozornici,
1: da,
2: a koji su isto bivši plesači, bivši tamburaši, članovi ovoga društva. Evo, ja sam isto jedan od sadašnjih članova, ali pasivnih članova, nekad sam bio ovoga i svirao folkloru i to je jedan najljepši moj uspomena ovoga, najljepši dio ovoga života, ali ti ljudi isto koji sad rade, koji su, ajmo reći, izrašanka, koji nose stolice, stolove, pripremaju, donesu, odnesu, koji je jako velika obaveza, jako veliki logistički zahvat, ponavljajući kad je rekla Goga da su to sve ovoga volonteri, tako da i zbog njih sami, evo da i njima izrazimo neko poštovanje o svemu tome što rade, da se dođe i da im se ovoga zahvali na svemu tome, ali u krajnjem slučaju čeka vas, vjerujte mi, dobra zabava.
1: Lijepa pozivnica, hvala vam dragi gosti. Pozivnica je dakle za vikend za 37. Ivanečke kresove, 50 godina prvih Ivanečkih kresova, središnji folklorni ujedno i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, važan naravno za promicanje i čuvanje izvorne baštine župe Koprivničkog Ivanca. Dobro rečeno?
0: Odlično.
1: Zahvaljujem vam se i naravno sve detalje pošto u ovom digitalnom dobu je dostupni na našoj stranici Podravski radio HR i našem portalu Drava Info i mi ćemo doći slikati, a i na stranici općine Koprivnički Ivanec je također cijeli program, jel da? Moji gosti su bili općinski načelnik gospodin Zoran Vrabelj i gospođa Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Hvala vam da ste došli, dragi gosti, i vidimo se na kresovima.
2: Hvala lijepo i ugodan ostatak dana.
0: Hvala, vidimo se.
3: Susjedne općine.
4: Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro vam dan u vijestima. Iz osnovne škole Đurđevac pozivaju se zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026-27. godini. S obzirom na iskazan interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuju se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji i djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete, 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi dvoje djece iz iste obitelji, dok je za treće dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za treće dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju